0: песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Просто се обаждам на сляпо, как да кажа.
2: Добре.
4: И искаш да споделиш нас какво?
3: Малко имам емоционален, на мен разбирате, добро се обаждам. Айде оттам да почна, така да не ви занимавам много време. Да кажа, че много ви харесвам като радио, много ви харесвам като екип. Вас. Имена не помна, да не ми се обидите.
2: Няма страшно.
3: Не помня много имена. Нали, тройка на решамване, много ви харесвам.
4: Благодарим.
3: Но,
2: така.
3: Пак да кажа, че ви желая здраве, щастие, късмет. Аз днеска съм рожденник.
2: Честит рожден ден.
3: Добро, дори не знам темата, просто защото се успах малко, иначе става много рано. Аз ставам 5:30, някой път 3:30, няма значение, това са глупости. Но не изпуснах темата. Ако има въобще тема тази сутрин, дори подозирам, че има.
4: Винаги има.
3: Да, винаги има. Ако искате ми я кажете за една време.
2: Няма страшно. Питаме на какво, понеже петъчно така по-любовно, на какво уха е любовта ви? На ванили и сладки целувки, на кожата му и на тютюн или на чисти чаршафи и страст? Естествено, че цялото изброяване е с цел стимул, но можеш просто да споделиш, ако свързваш с някакъв конкретен аромат човека до теб или въобще цялата страст. Това е идеята.
3: Аз се пръскам с всяки, нали, не всяки, защото някакви парфюми. Си ги знам, те са ми подредени. Моята чанта е много подредена. Защо за чанта да говорих? Не знам и за ароматите, ясно. Нали, имам в чантичката парфюм, имам в колата, имам и в шкафа.
4: Смисъл, човека до тебе на какво ухае? Винаги с какво го свързваш?
3: На жена ми съм подарил парфюми няколко, ама тя не я усещам да ми ухае. Не знам, не явно не се пръска много, но не, жена не искам да говоря за жена ми.
2: Добре,
4: няма проблем.
2: Няма. А парфюмите, които ти имаш, дали са ти подаръци за рождения ден или пък не?
3: Кои? Не, аз сега си ги купувам.
2: Добре.
3: Аз и на жена ми купувам и на детето даже купих наскоро, така.

0: Браво.
1: На колко години ставаш?
2: 45, да, 45, ако не се лъжа. 8-8, нали, математика.
1: Хубаво звучи. Добре ли се чувстваш на този си рожден ден?
2: Реде ми се, толкова много ми се реде, ама от щастие, не разбирай.
0: А, окей, супер. И ми пожелаваме ти винаги такова щастие.
2: Всичко е наред. Не, ме разбирайте погрешно, аз ви харесвам. Просто ме чака най-близкия, може би, човек, малко отче да го вида. Ми се обади, не, писам ясно, звънах, не, всичко е наред.
1: Добре.
2: Защо ми се реве, просто не знам да го спра.
0: Важното е, че си щастлив, това е най-важно.
2: Да, ме рева от лошо, не, защо не мога да го спра. Просто
1: и може би ако връщаш лентата назад, се сещаш колко неща си преживял и ти става хубаво, не знам.
2: Ама не искам да ви занимавам, защото мога ви говоря.
1: Добре, пращаме ти голяма прегръдка и хубав празник. Чао, чао.
0: Чао, Дас.
1: Всичко добро. The Best of тройка на разсъмбане.

0: беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
1: Добро утро.
3: Слушаме, заповядай.
2: Връзка с темата.
1: Да.
2: Тази година за първи път ще ходя в Южна Гърция. Това е Левкада.
4: Да,
2: и
4: знаем.
2: Там, примерно, относно яденето, като цяло съм разпитал хора, които са били. И като цяло ще държим на нещата, които са първо традиционните гръцки ястия и след това на нашите си такива предпочитания. И да видим какво ще получим. Хора, които са били там, казват, че доста неща така са вкусни там. Доста ресторанти има, които са вкусни и ще ги опитаме да ги посетим.
1: Какви си навиците, когато ходиш по почивки? На повече в България ли ходиш или извън, след като кажеш, че сега за първи път в Южна Гърция и въобще ценово как се ориентираш, за да си направиш деня комфортен? Винаги ли сядате в ресторант или пък нещо в движение?
2: Първо ще кажа нещо, което може би ще шокира много хора. Аз никога, на 32 години съм, никога през живота си аз не съм ходил на нашото Черноморие на плаж. Просто защото майка ми е от Южна България, градче точно на границата, и винаги сме ходили на гръцкото море.
4: На що ви е близко? Прескачате и айде.
2: Да, горе-долу един час ни е най-близкото море. И винаги сме ходили там на море и не мога да ги сравнявам, нито ще ги сравнявам, но просто винаги сме ходили там. И другото, което е бюджета, предпочитаме винаги, нали, все пак, деца вика, един път, два максимум, два пъти в годината отиваш на море, да почиваш както си трябва. Не да се... Тоест, да имам предвид по ресторанти и така нататък. Нали?
3: Кое е водещото, когато се избираш заведение? Да речем, тръгваш и заведение много, особено в курортните градчета. Гледаш цените, чувал си за качеството на храната или пък гледката, мястото, където е разположено?
2: В случая за конкретния курорт сме избрали и две места, които са всичко съчетано. Да, цената е доста... много по-висока от останалите, но просто изживяването, което ще получиш там, е уникално.
4: Изживяването е 8 часа път по една тяхната магистрала, като луди да отиш на един плаж, дет няма кьора в чадър, защото е защитена местност. Моля ти, са глупости.
1: Супер, значи основно, като зарежем храната, да ти пожелаем много красиво изкарване, да си наситиш и очите, да плуваш. Зами един пъпеш на границата, преди да влезеш все пак, де?
2: Добре.
4: И задължително гледай ресторанти да нямат меню на чужди езици, а само на техни си, защото тогава ще се предсакал, че е туристическа кръчма. Ефтина и посредствена.
2: Не. Има си английско, даже съм отварил ресторанти да ги проверявам.
4: Значи е кофти.
1: Добре, като се върнеш, ни кажи. Хубав ден.
2: Добре.
4: Чао,
1: добро. Всичко добро. Чао. Това е тройка на разсъмване. The best of тройка на разсъмване.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро!
2: Здравейте!
1: Слушаме.
2: Относно какво би трябвало да понесат тези, които виновно са причинили път транспортно произшествие, са загинали, категорично това е морлята. Защото трябва една година малко да си избистрят мислите и, както говорите преди малко, да им се налее малко с фунейка в горната част на тялото и да видят какво са причинили. А що се отнася до тестовете, психотестовете в Германия, което е в рамките на Европейския съюз, съществува нещо, което се нарича идиотен тест. И това е уредено законодателно. Така, точно така се казва идиотен тест, т.е. тест за идиоти.
3: Да приема, че нещо, което прави едно и също...
2: Не ви разбрах?
4: Какво представлява?
2: Ами значи това не е един човек, и това е съвсем сериозен тест, в който участват психолози, полицаи, всякакви видове специалисти, които задават едни въпроси, които установяват твоето психическо състояние, защото се допуска, но точно законодателството решава, че ако ти допуснеш едно и също нарушение, да имаш агресивно поведение, а ти не си този, който трябва да бъде спокоен, пуснат на пътя да работи. Ако ти минеш този идиотен тест, тогава отново минаваш целият курс подготовка за получаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство. И другото, което е, законодателно при тях от началото на тази година уредено жестоко наказание за агресивно поведение на пъти. Вече в България има достатъчно много камери, които четат номерата на колите, вижда се кой е той, който се държи агресивно, просто трябва да се приложи това нещо да работи. Нашите милиционери, не бъркам, не полицаи, милиционери, седат, крият се по гумаджиници, бензинджии, сладкарници, къде ли не, но не са на пътя, къде трябва да бъдат.
4: Много хубав пример даваш за този тест, защото точно това си говорихме преди малко, че у нас има, само че минава малко проформа и сигурно трябва да е по-детайлен. А смяташ ли има, тъй като обсъждахме и това преди малко, че един вид като превенция, когато си млад шофьор и точно в момента си караш курсовете и си взел току-що книжка, трябва задължително те замъкнат в моргата, без да си направил нищо, е така възпитателно.
2: Това е защото не е било. Не всички са идиоти, не всички имат агресивно поведение, не всички имат лошо домашно възпитание или пълна липса на домашно възпитание.

0: Си, това имах предвид,
1: не бива. Не бива.
2: Добре.
1: Не бива, това е малко жестоко, но този, който убил човек, независимо дали бил надрусан, пиян или просто защото си е с ниска степените на интелигентност, просто трябва да една година там, при мъртвите, да види какво е направил.
0: Много ти благодарим.
3: Благодарим ти, да, ще е хубаво, наистина.
2: Всичко добро.
0: Чао, чао. Хубав ден, благодарим.
4: Тъпеста в тройка на разсъмбане.

0: новините.
1: 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есенната парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми. Промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически сезон. Предлага се отпадането на задължителното Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени

0: промени в търговския регистър. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловци втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Очаква се особеният търговски управител на Лукойл България Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста наемателя на частния клуб на организацията Кръв и чест, който беше разбит при специализирана акция преди седмица в града. Другите двама обвиняеми, които са баща и син, остават на свобода срещу парични гаранции. По разследването срещу клуба на Кръв и чест е разпитван и таен свидетел. Именно неговите показания бяха представени от прокуратурата в подкрепа на тезата, че там е била проповядвана идеология, насаждаща омраза и призоваваща към насилие срещу чужденци, мигранти и представители на различни малцинства. От своя страна защитата оспори обвинението и заяви, че в него има сериозни пороци. Съдът обаче прецени да остави в ареста единствено 42-годишния Ивайло Колев, който е наемател на клуба. За 39-годишния Ивалин Велев беше потвърдена парична гаранция 1000 евро, а за 18-годишният му син Теодор Велев беше определена на нова гаранция 800 евро. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са били премахнати или детонирани. В профила си в Truth Social той допълни, че е отправено предупреждение към Иран да не поставя нови мини в ключовия морски маршрут. Междувременно посредниците в мирните преговори от Оман изразиха надежда, че в кратки срокове в Ормузкия проток ще бъде отворен безопасен коридор и корабоплаването ще бъде поетапно възобновено. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тадей Погачар направи голяма крачка към първата си титла в колездачната обиколка на Испания, след като спечели четвъртия етап в доминантен стил. Шампион от Тур де Франс завърши планинския етап в Андора с предина от 2 минути и 39 секунди срещу преследвачите и вече води с 3 минути 21 секунди на Примош Роглич, а Енрик Мас е с още 11 секунди пасив. Беше много трудно, но като цяло стана хубав етап. Радвам се на разликата между мен и преследвачите, защото така мога да бъда по-спокоен през следващите няколко дни. Няма да загубя концентрация, обаче просто стресът ще бъде по-малко, каза той, цитиран от Reuters. Това е втора победа за Погачар в Испания през годината и тя дойде ден след отмяната на третия етап заради градушка. В него нямаше победител, след като състезанието беше спряно близо 15 км преди финала, когато колоездачите започнаха да търсят подслон в магазини и ресторанти край пътя. Следващата отсечка е 173 км и започва в Каталуния. Финалният спринт ще бъде проведен в малкото градче Рокуетес в североизточна Испания.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес вятърът в почти цялата страна се ориентира от северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури 29-34 градуса. По Черноморието предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. Днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу

0: на приятелски, толкова може да се включи.
1: Ама разбира се, че може.
0: Първо искам да кажа, че приятелите, нали, първо да кажа, че съм Яна Добрева, и да кажа, че приятелите не се делят на различни видове. И даже бих казала, че вие, включително и Радио Витоша, за мен е играла роля в намирането на сериозни приятелства.
1: Ама които хора, си останаха с времето или...
0: Абсолютно, абсолютно. Супер. Смисъл, още от 2010-та някъде насам, и това са те хора, които без значение от дистанция, време и така нататък, винаги са насреща във всякакви ситуации. Не само в хубавите моменти, в които има моменти за празнуване и така нататък. Така че приятелствата според мен не се делят на близки, далечни, липсващи и така нататък.
2: Добре, просто, но все пак нали имаш приятели, с които се виждаш, ако не ежедневно, то поне един път седмично. И такива, които по-рядко.
0: Да, но това е по-скоро прямо дистанцията, защото, пак казвам, имам приятели, които са във Варна, имам приятели, които са в Пазарджик, в Египет, в...
3: Так, добре, понеже спомена и за хубавите, и за лошите моменти, хората казват, че уж се познават хората до нас в лошите моменти, но действителността често показва, че ще получим подкрепа в такива, но понякога изненадващо в добрите моменти не получаваме тази искрена радост. При теб има ли я винаги, когато успееш да постигнеш нещо, да развиеш живота си, приятелите ти винаги ли се радват?
0: Ами, зависи от приятелите и зависи от техния житейски опит. Имам приятели, които много от решенията и постъпките, които правя в живота си, не одобряват, но аз ги разбирам, защото техния, така да кажа, живот, случки и опит не позволяват да приемат нещо по-различно. Както обичам да казвам с една от близките ми приятелки, която ме познава вече доста години, над 10. Ако имам нужда някой да ме нахока, на теб ще се обадя.
1: Ми трябва си и такъв тип хора, разбира се.
2: Всъщност ставаше дума за това, има ли приятели, които всъщност май не са много искрени приятели, които ти завиждат на успеха?
3: Абе, обичате, обаче не могат да го прескочат това с ох, тя защо така се справя да му
2: пък аз не.
0: Ами, то зависи пак от човека, но в повечето случаи тези, които са неискрени приятели, реално в някакъв момент отпадат от живота ти или се отдалечават, живота ги завършва.
3: Да, то се разбира.
0: Да. Така че, според мен, нали, приятелите са много различни, пак казвам. Аз за себе си изключително казвам, и Радио Витоша дори ми е играл роля в приятелствата и онлайн пространството, още преди Фейсбук и така нататък. Ситуации много и всякакви. Може днеска да срещнеш някой и той да бъде най-силният човек до теб в следващите 20 години, а може да го срещнеш, примерно в, да речем в моят случай, имам приятели от 96-та, нали, почти 30 години. На почивки, обаче веднъж годината се виждаме, веднъж годината се чуваме, но е супер качествено. Така че много зависи.
1: Абсолютно.
3: Супер, благодарим.
1: Много ти благодарим. The Best of тройка на разсъмбане.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: септември от 18 часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме

0: Ензимил – за добро храносмилане и лекота. Ензимил – за доволен стомах.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас.
1: Ще се радваме да работим заедно. Но.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Песта в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: А по темата, която тази сутрин сте захванали, да. Искам да кажа, че позволих си тази година да идя до Созопол. Явно ми от богатите хора ще там ходим в Созопол. Но ми направи впечатление, че цените са качили горе-долу с 50%, а качеството е паднало също толкова.
3: Е, някъде не намерили баланс?
2: Не можах.
1: Ние чухме един човек малко по-рано сутринта, който каза, че два конкретни ресторанта, в които ходи с години в Созопол, са дигнали леко цените, но качеството не е мръднало и точно заради това ходи.
4: Е, да, ама 2 от 102.
1: Е, да, въпросът е...
4: Да ги знаеш.
1: Ти в Нови ли ходиш или не?
2: Не го разбрах.
1: На нови места ли ходиш или...
2: Аз всеки път ходя на различно място. Не обичам да ходя на едно и също място, да ви кажа честно. И тази година, където ходих, поради заведенията, които ходих, честно казано, нали ви казвам, качеството. Ние се говорим за цени. Да, цените са много важно нещо, но качеството. Аз съм готов да си плата, нали, малко по-висока цена, но стига да е качество.
1: Хубаво да е, ама като ходиш постоянно на различни места, как можеш да сравниш с качеството? Просто попадаш на скапани явно.
2: Може.
3: Плюс това ти казваш, обичаш на различни места, това се едно всеки път да си сменяш фризьорката, защото нали, да пробваш нови места и да се чудиш, що всеки път те окепазяват. Ми ходи на едно място, което ти е харесало. Опитай 1, 2, 3, избери си едно и ходи само там. Да не се натровиш.
4: Добре,
3: да,
4: ама не трябва ли едно средно качество да е константа? Без значение дали ще играеш тото, дали тук ще оцелиш или не да оцелиш.
2: Приканата голямо така тя не играе самия продукт. Самите продукти, ако са хубави и качествени, тогава ще стане хубава храна. Но най-често продукти, които се използват, тази година аз ви казвам на Созопол, аз винаги обичам като я на морето да ям риба най-вече. И да ви кажа честно, сервиза хамицата, която беше почти сурова. Прашното направо не беше такова.
1: Всъщност, относно избора ти да ти е интересно и да посещаваш различни места, това е супер, ако има общо отношение към всички, които са заети в тази индустрия, да има уважение към храната, уважение към хората, които идват. Целта е да ти доставят удоволствие накрая. Така че те разбирам, че искаш като седнеш някъде да получиш на повечето места нещо хубаво. Ти не си отишъл, за да се изнервиш за глупости.
2: Човек си плаща, в крайна сметка иска да получи нещо качествено от това, което пише, нали поре. А не да пише, ти поръчваш пържени картофи, те идват някакви вахти картофи, ти бланширани и те даже не са опечени, не са изпържени както трябва.
3: Ема се е картоф. Бланширан се е картоф.
4: Голяма разлика
3: има. Има естествено голяма, ама сега никой няма седни ти бели па специално за тебе картофи.
2: Да, но плаща 6 евро на

0: 7.
1: Не ми, както виждаш, и за бланширани ще плащаш 6
0: евро. 7 евро, извинявай, аз ще обела 1 килограм картоф.
2: Това го кажи сега, като затвориш телефона вкъщи. Хубав ден да ти пожелаем и хубаво лято. Благодарим ти.
0: Всичко.
3: Тъпеста в тройка на разсъмване.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Песта в тройка на разсъмване.
2: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
3: Добро утро. Ами, много ми харесва начина, по който рецитирате днешната тема. Изключително сладко звучи. Просто навява към един друг тип любов, към любимия, примерно, ако си жена, или любимата, ако си мъж. Но за мен най-сладкият аромат е онзи, който ме връща към детството, примерно. Аз такъв аромат асоциирам. То е ясно, че хората около нас, които са ни най-свидни и най-близки, изборите на живота ни, също имат свой аромат, който ние асоциираме по някакъв начин. Но понеже аз имам една много-много силна връзка и любов с вече покойния ми дядо, защото той ме отгледа, аз се сетих по вашата тема първо за него. Сетих се за аромата на Криси, защото той беше човек, който съдеше абсолютно всичко. Беше направил едно дръвче, той не че го е направил, но така го беше присъдил, че от едната страна има слива в един, на една и съща фиданка, от едната страна растеше слива, от другата Криси, и просто за мен цялото детство беше свързано с това дръвче, което винаги в двора мирише на Криси, вкъщи миришеше на Криси. И така, ето, аз свързвам с плод една така свидна.
2: Ако детството ти охае на Криси, сега усетиш ли този аромат, или пък дойде или време за тях и сезона им, това успокоява ли те, стопля ли ти сърцето?
3: Абсолютно. Абсолютно ми топли сърцето и се сещам с най-мили спомени за него. Така много е свиден спомена, когато си отраснал при баба и дядо, но и когато по течение на обстоятелствата те са били твоите родители, защото си нямал други, те са били твоите мама и татко. И така, аз много се вълнувам в момента,

0: го казвам. Просто по някакъв начин се опитвам на мислите си да предам една рамка и да ви ги предам и на вас.
1: Доказано е, че всъщност наистина имаме спомени за аромати и миризми, при това емоционални. И когато ги усетим, подсъзнателно се връщаме там, където наистина не им било хубаво, както и обратното, разбира се. Лично на мен ми се случи нещо подобно, като каза за дядо си. Ровех из тавана и намерих едни стари негови дрехи и се оказа, че са запазили част от неговия аромат и това ми върна такава палитра от спомени, така че си абсолютно права.
2: Кажи сега, правиш ли сладкиш от кайси на децата си, ако имаш деца или...
0: Ами, все още нямам деца, но вкъщи тази година, така със спомен за него, направих каквото си сладко от кайси, така че по някакъв начин предавам ги тези неща напред във времето, просто като един спомен и като по някакъв начин нещо, което аз самата да науча за напред, нали, айде това за кайсиите, добре, но той беше и изключителен човек от гледна точка на отглеждане на растения, на животни. И аз се включих преди няколко дни за темата за животните, когато говорихме. Всъщност, точно, може би, много се прави писателите от западноевропейската литература. Всички са обединени от един и същи вид верою, че колкото човек расте в живота, колкото по-стар ставаш, толкова повече си спомняш. И аз вече на 30 години се убеждавам, че колкото повече наистина осъзнавам живота около себе си, колкото повече трупам опит, толкова повече си спомням назад във времето, какво ми се е случило. И вече го преживявам по един по-осъзнат начин и го оценявам. Защото
2: може би пък, понеже каза и започна с дядо ти, може би колкото по-големи ставаме, толкова повече разбираме хората, които са били до нас, подкрепили са ни и оценяваме това, което са ни оставили като спомен.
1: Животинските аромати с какво асоциираш?
0: Животинските аромати сега... Аз не съм имала животни, които да миришат. Аз ви казах за преживните животни, ако си спомняте. Да. Имала съм зайчета, имала съм гълъбче, което сме спасили някога с дядо. Пасих горски бека, сега гледаме папагалче. Не са животни, които миришат, макар че ако питам моите леля, тя всичко...
2: Добре, любимия човек на какво уха е?
0: Моя любим човек, всеки един човек според мен си има една специфична миризма, която е извън този шлайф от парфюм, който се разнася, когато се напускаме.
2: А когато го подушиш или го гушнеш, става ли ти спокойно като аромата с аромата на кайси?
0: Абсолютно.
2: Супер.
0: Да.
2: Много ти благодарим и хубав ден. Всичко добро. The best of тройка на разсъмбане.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
5: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
6: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
5: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
6: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
5: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care.

0: Вашият тръмплин към високите добиви. От Левозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: 52-то Народно събрание се връща към пленарната си работа. Депутатите ще проведат първото си редовно заседание след лятната ваканция и ще дадат начало на есената парламентарна сесия. В дневния ред се открояват няколко важни теми. Промени в режима за оръжията и пиротехническите изделия, както и ключови решения, свързани с модернизацията на българската армия и военноморските сили. Очакват се и политическите декларации за приоритетите на управляващи опозиция за новия политически

0: сезон. Предлага се отпадането на задължителното Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията да бъде уведомявано при определени промени в търговския регистър. Друг важен акцент в началото на есенната сесия е предложението за ратифициране на договорите, свързани с придобиването на три минни ловци от Нидерландия. Ратификацията е част от по-големия проект на България за придобиване на общо 7 минни ловци втора употреба от Белгия и Нидерландия. Корабите разполагат с системи за откриване, класифициране, идентифициране и унищожаване на морски мини и отговарят на стандартите на НАТО. Очаква се особеният търговски управител на Лукойл в България Евгений Симеонов да отговаря на депутатски въпроси пред Комисията по икономическа политика в парламента. За целите на надзора особеният търговски управител представя ежемесечен отчет за дейността на всяко от управляваните от него дружества на министъра на икономиката, инвестициите и индустрията, както и пред парламентарната комисия. Съгласно закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, депутатите трябва да изслушат, обсъдят и приемат отчет за управлението и дейността на дружествата от групата в страната. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста наемателя на частния клуб на организацията Кръв и чест, който беше разбит при специализирана акция преди седмица в града. Другите двама обвиняеми, които са баща и син, остават на свобода срещу парични гаранции. По разследването срещу клуба на Кръв и чест е разпитван и таен свидетел, именно неговите показания бяха представени от прокуратурата в подкрепа на тезата, че там е била проповядвана идеология, насаждаща омраза и призоваваща към насилие срещу чужденци, мигранти и представители на различни малцинства. От своя страна защитата оспори обвинението и заяви, че в него има сериозни пороци. Съдът обаче прецени да остави в ареста единствено 42-годишния Ивайло Колев, който е наемател на клуба. За 39-годишния Ивалин Велев беше потвърдена парична гаранция 1000 евро, а за 18-годишният му син Теодор Велев беше определена на нова гаранция 800 евро. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че всички мини в Ормузкия проток са били премахнати или детонирани. В профила си в Truth Social той допълни, че е отправено предупреждение към Иран да не поставя нови мини в ключовия морски маршрут. Междувременно посредниците в мирните преговори от Оман изразиха надежда, че в кратки срокове в Ормузкия проток ще бъде отворен безопасен коридор и корабоплаването ще бъде поетапно възобновено. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Тадей Погачар направи голяма крачка към първата си титла в колездачната обиколка на Испания, след като спечели четвърти етап в доминантен стил. Шампион от Тур дю Франс завърши планинския етап в Андора с предина от 2 минути и 39 секунди срещу преследвачите и вече води с 3 минути 21 секунди на Примош Роглич, а Енрик Мас е с още 11 секунди пасив. Беше много трудно, но като цяло стана хубав етап. Радвам се на разликата между мен и преследвачите, защото така мога да бъда по-спокоен през следващите няколко дни. Няма да загубя концентрация, обаче просто стресът ще бъде по-малко, каза той, цитиран от Reuters. Това е втора победа за Погачар в Испания през годината и тя дойде ден след отмяната на третия етап заради градушка. В него нямаше победител, след като състезанието беше спряно близо 15 км преди финала, когато колоездачите започнаха да търсят подслон в магазини и ресторанти край пътя. Следващата отсечка е 173 км и започва в Каталуния. Финалният спринт ще бъде проведен в малкото градче Рокуетес в североизточна Испания.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес вятърът в почти цялата страна се ориентира от северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури 29-34 градуса. По Черноморието предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. Днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич.

0: Мелник на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще покажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Тръбеста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Здравейте, първо да поздравя и вашия приятелски там водещ екип.
3: Благодаря.
2: Така за настроението сутрин. Искам да кажа по повод днешния ден на приятелството, че както пишехме едно време по лексиконите, приятелството е кристална ваза, в която не цъфти омраза,
1: с което...
3: Да.
2: Моля?
1: Мани. Да,
3: сетихме се.
2: Което се изчерпва всичко казано до тук, защото приятелите пък крайна сметка не са и само да ги товариш с крайна сметка всеки здрав и прав човек трябва да се оправя сам.
4: Да, разбира се.
3: Така ема е. Понякога имаме моменти на слабости, както се казва, искаме едно подбутване.
2: Тези моменти за тях са приятелите, но иначе... за моментите на слабост, да.
1: Защо? Живота, тъй като ние сме в социум, не сме единаци, а естествено, че всеки здрав и прав човек трябва да може да се занесе сам на лекар, да отиде на работа, да си изчисти къщата и да си изготви. Оттам насетне обаче в живота има всякакви ситуации и чисто емоционално ние винаги... Това е всъщност заобикалящото. Работим заедно, почиваме заедно, изживяваме живота си, споделяме моменти, какво лошо има да ги споделяме.
3: Ако е здрав и прав човек, защо ще се занася на лекар?
1: Не, имам предвид да се погрижи, в духа на това, че всеки трябва да се може да се погрижи сам за себе си.
2: Дай Боже, по-малко така, повече здрави хора, повече здрави българи.
3: Дай Боже.
2: И в контекста на кампаниите, които правите.
1: Да. Така е, да.
3: Да.
2: Нали?
3: Добре. На тебе налага,
1: може би понякога да, човек има нужда просто да звънне един телефон и да каже как си, какво правиш, не че за нещо велико, е така, за да чуе гласа от среща.
2: Така ме провокирахте мен, имах свободно време и реших така да се престраша и вие пазехте и че ми издигнахте и телефона и така.
3: Ами разбира се, да, нали,
2: за
3: това са приятелите.
4: да се чуваме, както се
2: добре.
4: Казва.
3: Хубав ден. Благодарим за това.
2: Хубаво лято и на вас. Чао.
1: Добро утро.
5: Първо да изкажа искрени съжаление за това, че все още си на работа.
1: Още малко, спокойно.
5: Аз съм фен на Ахтопол и искам да изкажа впечатлението си от тази година. Отидах с така нахъсан с публикации в социалните мрежи, че ще заварим много големи цени. Не е вярно нищо. Да, някои прекаляваха. Но на мен много ми се иска българина да се научи да си прави сметката, защото ние не сте, че сме беден народ, а обаче сме и баровци в същото време. И когато вижда, че нещо се е прекалило от порядъка на 2000%, казвам ви съзнателно сметнато 2000% наценка, просто да не го консумира това нещо или да не използва тази услуга. Защото това е наглост за мен. И само това е начин да се научи, да научим съответно и ресторантьори и това да не прекаляват. Иначе миналата година

0: ние се храним в такива, има 2-3 за бързо хранене. И трябва да кажа, че миналата година бяха 7 лева, тази година са 4 лева. Mm-hmm. Което е нормална цена. Една закуска, приказки, че една баница ще да струва 4 евро, не беше вярна.
1: Е, видяхме, че царевицата е толкова на плаж.
0: И няма да едем царевица. Ето, аз за въпросните 2000% е за палачинката. Не може една палачинка, в която има 20 цента, да ти я продават 4 евро.
1: Как ти звучи идеята? Преди малко четохме такова мнение, явно си имат къща на морето хората, че за тях това е най-добрия вариант. Стряска ли те това, че ако имаш къща, това означава, че трябва да се готви по-често, пък човек е отишъл си почива? Или това, което аз веднага си помислих, че храната през лятото не е толкова безумно сложна, а ако имаш някаква по-бърза скара или перфрайер или пък нещо е такова, комбинацията от салата и нещо, което бързо може ти направи картофки, тиквички, риба или каквото и да било, приключва темата с драмата.
0: Абсолютно, един тостер върши работа, това всичко изброено. Един тостер върши същата работа. Сутрин закуска, следовите на охапване и сме готови. Това е.
1: Ясно, добре. Ти ли режеш краставиците на миниатюрни купчета за таратор у вас?
0: Не, не мога, честно казвам, жена ми.
1: То не че е чак толкова сложно, но да, и орехите и всичко трябва да е някакво мъничко.
0: Вето лято ви желая тодурчета и ще ни липсват.
1: Всичко хубаво, спокойно. Не, ние просто няма мръднем от тук, защото за нас е радост и удоволствие идеята, че ние ставаме сутрин и сме тук в студиото и вие отивате на плажа и ние ви казваме добро утро.
0: Добре, благодаря.
1: Ай така си го представи. Чао. Песта в тройка на разсъмбане.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
6: Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
11: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
12: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
11: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
12: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
11: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
13: Каква е вашата лятна история?
14: Романтична или приключенска?
13: Пълна с адреналин или релаксираща?
14: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
13: Защото летните истории започват с добра находка.
14: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
15: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: По темата се обажда.
1: Да.
2: Георги Стоянов от Добрич се обажда. Искам да съдира, понеже ние сме близко до морето. Предпочита ми дата някъде на Балкана да ходим. Винаги сме си ходили по такива по-диви Висенца, горички.
1: А до морето кога предпочитате да ходите? Прямо през пролета и есента ли?
2: Ами ние есента по принцип по 10 години се намерихме тук едно местенство, едни бунгала в гориста местност, чисти подреденички, поддържано като природа. Морето ни е на 15 минути пиша, една разпъсна. Почти всяка година, септември месец, началото запазваме места. От 2 години не сме ходили. Причината. Значи, отидахме, резервирахме си бунгало, отидахме, преди беше, имаше си пълзилник бунгало, имаше си течка, вънка си имаше барбекю, макар че аз носех моя барбекю малко, имаше микроволнова течка, всичко беше добре. Готвище, то силно казано, но там често нещо. Преди 2 години отидахме, направили нещо като заведение в самия место там, където и останахме очудени, поради което и хладилника бяха ги прибрани.
1: Това заради заведението сигурно има пряка връзка.
2: Да, сме минали, все пак лято е, може хладилник да нямаш.
3: Една вода да си сложиш, да.
2: Една водичка да си сложиш, да, както казах. Ами, мрънка. Сядаме на заведението, какво да ви кажа, аз поне съм в сферата на преработването, горе-долу съм запознат с местата и с продукти и големи места и така. Значи беше някаква отврат. Сутринта предлагат закуска 8 евро е закуската. Добре, решихме сутринта, ще хапнем. Отиваме две филийки хляб, парченце сирене, от тези, знаете, ги маслата и
3: кофтиорчета. Маргаринчета, тъй стените, да.
2: Маргаринчета, две там парченца салам, силно казано салам, две парченца диня и потъпеш там, за да си някакъв по. Това е за 8 евро.
3: Ужас.
2: Изкарахме първия ден. Месата ги чертогирах да ги изпека, за да може по някакъв начин поне да ги запазя. Хапнахме вечерта на другата страна, същата работа. Филийки, тостерен,

0: хляб, три филики, разрязани на триъгълчета. Знаете как ги предлагат?
1: Да, да, повече да.
2: Как оцеляхте всичките дни? Не решихте ли да мръднете някъде другаде?
0: Просто място е такова, че трябва да се спола. Не, че не сме решавали да мърдем. Мърдали сме. Но просто там ни харесва, защото сядаш, той в гориста местни, сядаш си вечер и на обяд да се прибереш от морето и скъпваш, сядаш на сянчета и ние горищина.
2: Но той е принципа на този тип местенца за отсядане, че човек може да си донесе нещо под ръка, ако искаш си нареж два домата, например. И тази почивка, тази година, като запазвах с приятели, беше също много интересно, защото намерихме едни бунгала, такива в много модерен вид, изглеждаха супер спретнати, а на две крачки от плажа на Шкорпиловци, и след това ги отказахме, защото постфактум, след като това беше запазено през една платформа, поставиха условие, че трябва допълнително да си платим за all-inclusive хранене. А ние не искахме, дали идеята е да отидеш и да се чувстваш свободен, дали ти ще си правиш кафето или ще ходиш на ресторант.
0: Да, така
2: е. В смисъл, самата идея на бунгалото не е да се забудеш в ресторанта към бунгалата.
3: Като в едно време с непрофсъюзна станция, да.
0: Да, както едно време с баща ми лекал пръст и майка ми сме ходили по станции, както имаше станция на завод Еди Кой си, станция на завод Еди Кой си, и вече се събираха групички, сядаха се, селяха се, правяха се неразделяни. Това беше хубаво. Ние сега по тези устройствени четири, които дават и
2: дават. Но то в хотелите, ако е на all-inclusive принцип, няма лошо. Тогава знаеш, че си отишъл за това и ти е комфортно и храненето е на друг принцип. Обаче в бунгалата ето това, което и ти казваш, че ти предлагат въпросните масълце.
0: Както ти казах, на обяд прибираш се, дариш едно души, нариш два домата, малко сиренци, легнеш, починеш с тетове, пак на морените. А от две години става не ходим от тези бунгала. Тази година моята съпруга вика, дай да се обадим. Да, по принцип, преди трудно си запазваме тази, трябваш да звъним, да речем, края на май, началото на юли, за септември, нека да се запазваме тази.
1: Да.
0: И преди седмица някъде, може би, с моята съпруга вика, дай да звъним, да видим как е положението, какво и ще звъннахме. Да, каза, заповядайте, има свободни места, предпочитания за бунгала, ако сте идвали, какво означава това? Означава, че хората просто са избягали вече от там.
2: А казаха ли по телефона дали са върнали хладилниците?
0: Не, казаха, че заведението си работи, хладилниците нямаме ни предлагаме, сложили са климатици.
2: Да.
1: Еми пак нещо да.
2: Много благодарим и все пак каквото и да изберете, хубаво лято и до скоро. The best of тройка на разсъмване.

0: The Best of Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро!
3: Добро утро, здравейте!
4: Здрасти!
3: На Ангелина съм аз. Преживяването с глина и ракия се чухме се в понеделник.
5: Чудесен аромат на глина и ракия, да.
3: Ами да, между другото, аз мисля, че в различните етапи на живота на човек любовта си мерише по различен начин, дори да е един и същи човека. Аз вече съм в етапа с семейство и две деца и ми мерише на измита и подредена кухня с камивка. Просто усещам истински любовта, когато видя една хубава миска, а не препълна на изостояла храна.
4: Ама това е нещастие в семейството си. Ако беше всичко разхвърлено, обаче, нали, деца каза, обичате се като ненормални, няма да обръщаш внимание чак толкова на хвърлените чорапи.
5: Не, то така съвсем.
2: Ти не можеш като е нахвърлено да се обичаш сред примерно кости от пиле.
4: Пристанете, държите като пенсионери.
5: Това е хора с млад дух. Половинка в живота, дали пък не мисли, че...
2: То млад и мърляв на едно и също.
5: Миризмата на, да речем, току-що изпечена мусака, миризмата на любовта.
3: Ами да, на такава грижа, доверие, просто някакси го оценявам повече.
2: Можеш ли, ако се върнеш малко по-дивото и романтично време, да определиш какъв е аромата, примерно, на косите на твоя любим човек, на диви треви, на гора, на море, на какво? Свързваш ли го с нещо?
5: На пушети дим.
2: Да.
3: Ами, аромата, той, да, сигурно са някаква подсъзнателна миризма, хормони, които те привличат. С конкретна асоциация не го свързвам, но със сигурност някъде надълбоко нещо...
2: На млад мустанг сега, например, или на по-възрастен.
4: Или на любимия му aftershave ли, да знам, смисъл някакво такого.
5: Или на изгорели газове от азбуха на мотора, където сте се качили двамата.

0: камзале за...
1: По-скоро е тази специфична миризма, която когато се приближиш до човек я усещаш и дори когато нали, не е с парфюм, а просто неговата си. И със сигурност хормоните играят много надълбоко. И да, първоначално ще ме привлече парфюма, но това дълготрайно оставане и усещане си е със сигурност неговата си специфична.
2: Промени ли се по някакъв начин това как го приемаш? Имало ли моменти, в които ти е била много чужда тази миризма или винаги ти е било хубаво?
1: Ами значи тя тази миризма е приятна, обаче ако не си измиеш зъбите, вече ми е неприятно.
3: Айде, почнах без претенциите пак. Ако не е това, ако не е онова, ами смисъл, нали го приемаме, го обичаме този човек.
2: Той описвал ли те по някакъв начин от типа на сладка си имаш вкус на еди какво си или охаеш ми на нещо си?
1: Конкретно не мисля, че го изричал, но може би също е направил някаква вътрешна асоциация, някаква подсъзнателна асоциация. Да, мисля, че хормоните сигурно са най-силни, каквото и да е, каквото и да кажем на съзнателно ниво.
2: А глината пропива ли се в порите и в кожата? Променят ли се миризма? Променя ли се ми глината, нали? Глина и ракия.
1: Да.
0: Е, ракия.
1: Дали се променя? Ами аз това ще я кажа, че не мога да не кажа, че мириси и на ракия. Това просто не мога да не го кажа. И то такава медовица с мед, нали? Такава мекичка, приятна, блага ракия. Това блага ракия, това друго, но да.
0: Да, коренно различно.
2: Ами, весел петък да ти пожелаем и до скоро.
1: И на вас.
2: Чао, всичко добро. The Best of тройка на разцъмбане.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
5: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Лидъл. Заслужава си.
7: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
8: Поръчката иде.
9: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
10: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
9: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
11: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: новините.
1: Седем граждански организации са предложили Андрей Янкулов за член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и Таня Радуловска за член на съдийската колегия от квотата на Народното събрание. Предложението е внесено от Антикорупционния фонд, Българския хелзински комитет, Института за пазарна икономика и други. Според мотивираното им становище, работата на ВСС изисква личности, които съчетават познаване на съдебната власт, практически опит и независимост при вземането на решения, което е особено важно предвид кризата на обществено доверие в правосъдието. Следва публикуването на всички постъпили инициативни предложения, като до 4 септември депутатите могат да внесат своите номинации. Кандидатите трябва да предоставят писмени концепции за работата си в 14-дневен срок от публикуването на депутатските номинации. Избора на членове от парламентарната квота може да се проведе не по-рано от 4 ноември. Паралелно протича избора на членове от професионалната квота с изслушвания на срочени за октомври и ноември. Световната икономика устоява на енергийния шок от войната с Иран по-добре от очакваното, заяви управляващия директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева. В същото време Георгиева изрази опасения във връзка заради влошаващите се фискални условия в някои страни, индикации за които са повишаващите се лихвени проценти по облигациите и спирането на процеса на понижаване на инфлацията. Георгиева посочи от една страна отрицателните последици от блокирането на енергийните доставки в Персийския залив, но от друга положителния ефект от резкия ръст на инвестициите в изкуствения интелект, които започват да се разпространяват и отвъд САЩ. Външният министър на Оман и Иран обсъдиха рамково споразумение за установяването на временен коридор в Ормузкия проток и операция по разминиране в този стратегически воден път за световната търговия, който е в основата на войната в Близкия изток. Според съвместно изявление, цитирано от Франс Прес, двамата министри обсъдиха поетапна рамка, която включва създаването на съвместен временен навигационен коридор през Ормузкия проток и споразумение за изпълнение на съвместен проект за разминиране в протока, се казва в прессъобщението, в което се добавя, че техническите преговори за постоянно решение ще продължат. Посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е свързано с контакти между спецслужбите на двете страни. Това е казал говорителя на Кремъл Дмитрий Песков за американското издание Wall Street Journal. Според други световни медии, по време на изненадващото си посещение в руската столица, Ратклиф е обсъждал войната в Украина и конфликта в Близкия изток. Възможно е той да е предупредил Кремъл за получени разузнавателни данни относно нова руска мобилизация или подготвена провокация срещу НАТО. Според инсайдър, Ратклиф е обсъдил и евентуално спиране на зимните удари по енергийна и пристанищна инфраструктура. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бетис се наложи с 1-0 при гостуването си на Валенсия в отложен матч от първия кръг в испанската футболна Ла Лига и записа втора поредна победа в двете си срещи от началото на сезона. Това се случва за първи път от 2022 година. Валенсия остава с една точка в актива си след равенството в първия си двубой срещу Селта Виго. 20-годишният нападател на гостите Пабло Гарсия осигури трите точки за Бетис по падение в 83-та минута. Домакините доминираха през първото полувреме, но липсата на ефективно завършване не им позволи да се възползват от възможностите си. Бетис порази домакините след като влезе

0: Зрителите като резерви Фран Гарсия и Пабло Гарсия комбинираха в атака в 83-та минута. До края на срещата състезателите на старши треньора Мануе Пелегрини издържаха на натиска на Валенсия и се поздравиха с успеха.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес вятърът в почти цялата страна се ориентира от северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури 29-34 градуса. По Черноморието предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. До 27 август между 8 и 16 часа за почистване на шахти в средната разделителна ивица от 15 до 19 км на автомагистрала Хемус поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна. Трафикът се насочва в активната.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Беста в Тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в Тройка на разсъмване тази година по някое време? Добро утро.
2: Добро утро. Сега, относно собствената подготовка, трябва да съм честен, освен Маркуча вкъщи, който съм го сложил и задължително седи в двора, за да мога да пусна водата и да гъса, по друг начин факт е, че не съм подготвен.
3: Ебо се си пожарогасител вкъщи.
2: В колата имам пожарогасител, но той е достатъчно малък. Не дай си Боже да стане нещо, този пожарогасител, колко ще изгаси, който е 20 см.
4: Това е като бутилка с парфюм, да.
5: А Маркуча, бързо ли можеш да го разгънеш?
2: Той е винаги разгънат моя Маркуча. Ага. Абсолютно винаги.
4: А за други средства, чува ли си прино мокро одеяло, лопата, пясък?
2: Вижте, ние вкъщи, кой го държи това нещо? Само да попитам.
5: Мокрото одеяло?
4: Нямаш одеяло ли?
5: А пясък имаш ли?
2: Пясък? Не. В момента нямам, на комшията отвънка има пясък. Тя стои от години.
5: И я кажи, понеже каза за съседа, имате ли си във вашето населено място някаква приема вайбър група, при мен е така, с съседите в зоната, в която живеете, за да може, ако примерно спряха тока, пуснаха водата, има пожар, елате, помогнете, някой знае ли кога ще ремонтират това или онова, имате ли познат водопроводчик, т.е. някаква активна група, която веднага да реагира.
2: Само ще ви кажа нещо. Хората до там сме се увълчили и до там сме станали нагли, повечето хора казвам, не всички, но повечето, са станали толкова нагли, че дори не може да се направи едно такова нещо, което вие казвате. Факт е, че в социалните мрежи има различни групи на села, на градове, забелязано тук, забелязано нам, които евентуално могат да се използват за такива неща.
5: Така е.
2: Едно време, когато работих в селското стопанство, да преминем на следващата тема за камионите. Едно време, когато работих в селското стопанство, по време на комунизма имаше специални уреди, които се слагаха на аспуха, на всяко едно нещо, което влиза в полето. Тоест, това не утрализира по някакъв начин да бъде запален.

0: пожара. Сега, за коли не съм чувал да има такова нещо, но за камиони, за по-големи такива средства, сигурно да има това нещо.
1: Да.
0: Така че собствената подготовка до някъде е и отговорност на себе си, и отговорност на държавата.
2: Така е, така е. А иначе разчиташ ли все пак на бърза реакция на хората, които живеят около теб?
0: Ами, по-добре е да не разчитам и аз да реагирам.
1: Те вижте, не са понасят целия
0: ден.
1: Цялата улица не са понасят.
2: Е, не, той има вода със седа пясък, ще се разберат. Нали, пожара засяга всички.
1: А на групи не разчитай много, защото примерно хората след определено време започват да ги заглушават, защото почват да пускат вътре с такви глупости, които не са свързани с целта на групата.
0: Факт е, това е така.
1: Да, продавам маса.
0: И удобните и неудобните се премахват, така че това, което казахте за Viber група да се създадем между самите кухи, е по принцип добра идея, защото оказва се, че аз съм единствения, който живее около мен, всички за жалост си отидаха, и бабата, която ви разказвах сега да не разказваме едно и също някой всеки път, и тя се замени на практика, аз съм единствения, който около мен, че изключение на събот и неделя, живее там.
1: Ага. А, ясно.
2: Ясно.
3: Добре, а ако забележиш пожар около теб, искам да кажа в извън населеното място, но близо с гора, поле и така нататък, знаеш ли какво трябва да направиш?
0: Само да ви кажа, че когато съм пътувал, където и да забележа, че има пушек или нещо, което да е съмнително, не просто пушек, а нещо, което е по-съмнително, абсолютно винаги съм се обаждал на 112 и винаги благодарение на тях наистина са отивали и са проверявали съответното нещо.
2: Много спасил ти благодарим.
0: Съм два пожара съм спасил от между села и превентивно съм изпращал 2-3 пъти, може би, да се проверя.
2: Ясно. Благодарим ти и успешна седмица. Всичко добро. The Best of тройка на разсъмване.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Е, поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
14: Къде?
13: Е как къде? В StoreBG.
15: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
16: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Vibe, The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ON за iOS и Android.

0: Беста в тройка на разсъмване.
1: Какво се случи в тройка на разсъмване тази година по някое време?
2: Добро утро.
3: Добро утро.
2: Слушаме.
3: Обаждам се във връзка с темата, която коментирате днес в предаването.
2: Като балонесър ли работиш?
3: Не.
2: Добре.
3: Като родител се обаждам по-скоро.
4: Супер.
3: Според мен и двата варианта са възможни за, така да кажем, на съвременен тинейджърски език да се отрежеш. Но към момента това, че децата ни имат възможността да се добият с такова нещо, е по-скоро проблем и на родителите, защото ако родителя вкъщи е обяснил по някакъв начин, че това нещо вреди на здравето и че до такава степен може да ти причини и болка, и страдание, защото това нещо го причинява, убедена съм, може би децата няма да има такъв голям процент от децата, които ще го опитат.
2: Може би ще намалее процента, но пък връщайки се към техните години, си казвам, че много често сме смятали предупрежденията на възрастните от една страна за сериозни, от друга до един момент за прекалено тревожни, че това е тази хипертревожност, заради която те пускат някаква сирена, ама всъщност то не е толкова страшно, а те просто така оговорят, защото нали са възрастни.
5: Гошко ги тиша и нищо му няма.
4: Да, его. Блъска се във вратите сам.
3: В опита си, като родител, не мога да кажа, че е голям, все пак тето ми е мъничко, но имам брат, който в момента е 8-9 клас и реално за мен е по-важно да му обясня ситуацията, а не да му забранявам да прави нещо. Окей, той може да го опита. Примерно, нали, в компанията с приятелите няма как да му кажеш не го опитваш, защото трябва, нали, да не го опитваш. Забранено ти е. По-скоро, ако има хора, които могат по някакъв начин да го обяснят това нещо на децата си, или теб се казва, в такова време живеем, в което децата ходят на дискотека с родителите си.
2: Смяташ ли, че брат ти се влияе повече от това, което ти можеш да му кажеш, защото колкото и по-малък да е от теб, все пак възрастовата ви разлика в сравнение с родителите е по-малка и говориш повече на негов език?
3: Да, да, определено. Определено, защото когато аз живея доста далеч от моите родители, и когато те му говорят нещо, те му го говорят тип заповеднически. Тоест, няма да правиш това, няма, забранено ти е, нали, не трябва да го опитваш, защото другите го правят или нещо подобно. Те са по-скоро да му доповядат, да му наредят, да не го прави това нещо. Докато в случая при мен, все едно да му дадеш балон с хели, да си промени гласа.
5: Трябва да се обясни, между другото, и на тези, които проверяват. Доскоро толкова беше неглижирано това, какво толкова, дишат там нещо, смеят се. А всъщност се оказа, че е много опасно. И ако успееш да му намериш такъв тип клипчета, където деца припадат, задушават се и
3: обрежат
2: нещата. А ти как му обясни?
3: Аз лично с него не съм имала възможност да го водя точно този разговор, тъй като той е, така да ви кажа, леко страхлив. И може би от това, че е леко търхлив, е в плюс, нали, на мен, да не се е стигнало още до този разговор. Приятелите му са една идея, смисъл на неговата възраст, но и по-малки, и някакси живеем в такава част на страната, в която може би няма, не знам, до такава степен изразено, или понеже ние живеем на село, нали, пратни с родителите ми, реално там няма кой знае каква такава вълна от това нещо. Иначе става въпрос в близост е град Дупница, където съм сигурна, че по дискотеките ги предлагат, но той може би все още, тъй като не е тръгнал по такива места, не го разбира и не го смята за

0: нито за грешно, нито за правилно. Нормално е всеки човек да иска да опита от всичко. В природата ни е. Няма как да го спрем.
1: Важното е, че си имате доверие, нали така? Той споделя ли ти разни тайни, забранени неща? Обсъждате ли ги? Чудесно.
0: Разбира.
1: Що там, допица, това е българското Чикаго. Аз не знам там...
0: Да.
2: Не. Българското Чикаго.
3: Но ти благодарим, че звънна и хубаво лято. До скоро.
0: Благодаря и на вас.
1: Всичко добро.
3: Чао, чао. The best of тройка на разсъмване.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушаме.
1: Аз смятам, че плана на депутатите с всеки един месец отпуска с по една дупка, а само стагнацията е за нас. И искам да попитам през вашия ефир, господин Радев, как така изведнъж всичко почна да се вдига, данъци, такси, винетки, не мога да кажа, ами абсолютно всичко, което инфлацията мори обикновения човек, а за банки, корпорации, неща да си седят същите и са им гарантирани едни хубави турски печалби, докато народа търне в мизерия и в една спекула. Просто нещата за мен е излизат извън контрола. И те показват, че са същите като останали.
0: На мен ми прави впечатление, че да, винаги обяснението е, че за едните неща, да, има инфлация, факт, ние го виждаме и това е неизбежно, а обаче за банковия сектор това е неприкосновена територия, не си ли чувал?
2: Както и хазарта, защото и там не успяха да вдигнат данъците. Изведнъж така се оказа, че няма да им ги вдигат.
0: И това въобще е за банките, но от край време това е някаква световен мащаб история, всичките допълнителни такси, които се появиха.
1: Знаете ли, имам нещо, което искам да ви кажа директно. От 24-та до 26-та разликата в прихода от ДДС средно е 35%. За какво им е да контролират инфлацията и да контролират цените? Това иска да един човек да се запита е така, за какво им е да контролират инфлацията и защо не се налага контрол от тях. Защото докато ни обясняват, че не виждат нищо, те през това време събират ДДС в огромен размер на база на спекула и на инфлация. И е това нещо го крият като мишки и направо съм бесен от цялата тази ситуация.
0: Кое толкова се крият? Ти не видя ли, че през цялата минала година имаше такъв взрив на цените? Се едно бързахме да вдигнем всичко тройно преди първия
1: ноябри. Те го виждат. А според мен умишлено не се взимат мерки срещу инфлацията и абсолютно за контрол на каквито и да било цени, защото те виждат постъплението от ДДС-то и то над ДДС го плаща обикновения човек като крайен клиент. И е смешно, пак казвам, лицемерно е, винаги мерките, които се взимат доколко спестявания и всичко останало към шика да е за обикновения човек.
2: Да.
1: Така че,
0: ти как виждаш ситуацията като пример относно това, за което сме задали като въпрос? Би ли било според теб популистко, за мен супер тъплав да се използва за добър пример, ако решат за разлика от предишни правителства да спестят наполовина тези цени за тези пари, които коментираме за някакви там ядки, кафета и прочее? Звучи дребнаво, да, има протокол за официални гости, но сигурно половината могат да ги спестят, ако е само за въпросните гости, а и не за тях всеки ден. И всичките дребни ето такива екстри от този тип, ако се спестят, това би ли било добър пример или по-скоро би било пей, вижте, сега правим нещо.
1: Вижте, това би било, вижте, сега правим нещо. Защото те основното, което трябваше да свършат, е да лимитират заплатите на тъй наречените ръководители в държавния сектор, така че 50 хиляди, 60 хиляди БНБ-то взимали по 250 хиляди евро на година техни, да кажем, тяхното ръководство. Това нещо, нали, на фона на тия 100 хиляди, които сме се втренчили, нищо нямаше да изглежда лицемерно, ако бяха излезали и казали, да, протокол е такъв, трябва да го закупи. Но те другите работи не се вършат, разбирате ли? Те, основната цел, за която беше избран на Радев и цялата му клика, която е в момента, беше точно това е да обърне закона и в случая държавата към обикновения човек. А той как го обърва? В момента да сте видяли да се бориме с олигархията или да си търсиме парите, които са изтекли през корупционните схеми, пътища и всичко. Еми, точно това е. Гарманово око не вади и поговорката в момента според мен е лъжи с пълна сила.
0: Би ли имал малко по-голям толеранс от времето, и като са минали няколко месеца, или според теб тенденцията не е добра?
1: Вижте, тенденцията не е добра. Първите стъпки винаги показват детето как прохожда.
0: Много ти благодарим. Хубав ден. The Best of тройка на разсъмване.
3: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
4: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс.

0: Акцията е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Од студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Избора на нов Висш съдебен съвет е най-важният тест не само пред управляващите, но и пред настоящото Народно събрание. Това каза в ефира на Нова депутата Велислав Величков от парламентарната група на Продължаваме промяната. С избора му не започва или приключва реформата. Ако не се направят промените в закона за съдебната власт, той няма да може качествено да подобри ефективността на съдебната система и да гарантира нейната независимост, заяви депутата. Важен е държавата, а не временното позициониране на политическите партии. Ако Прогресивна България успее да направи това, което е най-важно за държавата в последните 10 години, освобождаването на съдебната власт от зависимости и олигархични влияния, ще препозиционира в положителна светлина всички партии. Без тези 160 гласа не може да си има избор на Висш съдебен съвет с качествени хора, както и няма да бъдат изпълнени конституционните промени, които Румен Радев предлага, заяви той. Делото срещу тримата обвиняеми по разследването на пловдивското разклонение на кръв и чест с окончателно решение за мерките им за неотклонение. Сочения за лидер на неонацистската група остава в ареста, а другите двама обвинени, баща и син, излизат с парични гаранции, съответно 1800 евро. В ефира на Нова прокурора на дело по делото Галина Андреева от окръжната прокуратура Пловдив заяви, че мярката е най-тежка, тъй като е необходимо да се възпрепятства възможността да привличат все повече млади хора, както и да не извършат още едно престъпление. Това не е клуб, който е създаден за гледане на мачове и пиене на бира, а също не е клуб за водене на исторически или политически дебати. Символиката му свидетелства за проповядване на омраза към различни категории хора, която да прерасне към насилнически действия, обясни тя. Андреева обясни, че ролята на бащата и сина е свързана с разширяването на групата и привличането на все повече непълнолетни лица към нея. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи пауза на интервютата за получаване на имигрантски визи за САЩ по цели

0: свят. Мярката е част от усилията на американското правителство за борба с незаконната имиграция. Говорител на Американския държавен департамент заяви, че положението от началото на световна инициатива за обучение във всички американски посолства и консулства по целия свят. Тръмп води строга политика по отношение на незаконната имиграция, която включва анулиране на визи и отхвърляне на кандидати за визи на основания широк спектър от причини, сред които политически убеждения и участие в пропалестински демонстрации. Американският лидер изтъква, че строгите мерки имат за цел гарантиране на вътрешната сигурност на САЩ. Хиляди хора изпълниха улиците на яменската столица Сана за рождения ден на пророка Мохамед. Събралите се развяваха зелени знамена и скандираха пред джамията Аш Шаап. Огромен екран предаваше реч на лидера на хутите Абдул Малик Ал-Хути. Сана е под контрола на движението от повече от десетилетие, а религиозният празник традиционно събира огромни тълпи в града. Представители на хутите заявиха, че Маулид трябва да обединява хората отвъд политическите и религиозни различия. Празникът се чества от мюсюлманските общности по света. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Австрийския Лас Клинц и норвежкия Бодо Глимт се класираха за основната фаза на Шампионската лига, преодолявайки съответно шотландския Селтик и нидерландския НЕК Нимеген в плейофния кръг на турнира. Ласк сътвори зрелищен обрат с блъсъка с по-именития си противник, след като победи Селтик с 5 на 1 след продължение като домакин в реванша и общо 5 на 4, докато Бодо Глимт нямаше особени затруднения за домакински успех с 3 на 0 във втория матч и общо 6 на 1. Австрийският шампион ще играе в основната фаза на турнира за първи път в историята си. В Линц футболистите на Селтик, които бяха победили с 3 на 0 в първия двубой, поведоха с 1 на 0 с попадение на Кала Макгрегор в 21-та минута, правейки аванса общо 4 гола. Домакините върнаха едно попадение в 31-та минута, когато Мозес Усор беше точен за 1 на 1. С 2 гола в рамките на 10 минути в началото на второто полувреме, Лас Клинц позволи на мечтата за обрат да се прокрадне. В 90-та минута Флориан Флекер отбеляза за 4 на 1 след точен изстрел с глава и прати мача в продължение. В главно действащо лице до края на срещата се превърна американеца Адениран, който реализира победния гол за 5 на 1 в 109-та минута, 6 по-късно пропусна и доспа за Ласк.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес вятърът в почти цялата страна се ориентира от северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури 29-34 градуса. По Черноморието предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса.
2: В ефир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Продължаваме напред и в тази, да, финална августовска седмица, почти до средата и докарахме 7 минути след 10 в сряда за The Second Voice и Let Me Be.

Дуа Липа в Физикъл. Да, практически съвети от една от двойките от 2026-та в нейно лице и актьора Калъм Търн, как беше Търнър, точно така, които се взеха официално на малка гражданска церемония първо в Лондон, после малко подлудиха и хората в Сицилия, но мина и замина. А разкривайки повече инфо за тази сватба в интервю за корицата на Волк, италианското издание, Дуа Липа всъщност сподели съветите, които са решили тя и нейната половинка да следват, увеличавайки максимално удоволствията от празненствата. Денят на сватбата беше магичен, казва Липа, получихме много съвети, но решихме да следваме само два от тях, да преживеем деня сякаш сме гости и постоянно да се търсим в тълпата, без да се губим от поглед. Така наистина ни останаха много хубави спомени заедно. А на друго място в интервюто певицата размишлява как намирането на подходящия човек е променило подхода и към писането на песни. Когато бях по-млада, намирах много повече вдъхновение от търсенето и желанието за любов, защото разбитото сърце е много силна емоция и мотивация, но сега искам да открия какво се случва, когато си от другата страна. Интересувам се от сложността на една връзка, тихите и аспекти и малките неща, които могат, може би, наистина да и обърнат представата за творчество по начин, по който предстои да разберем. Ма не съм чувал нещо скоро да се засилила да издава. А тук сега Surrogate Ball Man, Human...

0: за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
6: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

0: От Шакира и Бърна Бой в Дай, какво дава и какво взима Холивуд, размисли с Скарлет Йоханссон, разкривайки как нереалистичните стандарти на този бизнес всъщност представляват непостижими стандарти за красота, с които се сблъсквала като млада звезда в Холивуд. По думите и в миналото от актьорите се очаквало да се вписват наистина в строго определен образ, който почти не е оставял място за някаква индивидуалност и стил. Започнала кариерата си още като дете и впоследствие се превърна в една от актрисите с най-големи приходи в Холивуд. В една конкретна поредица тя сподели наблюденията за промените в индустрията през годините. Йоханссон смята, че през последните две десетилетия атмосферата на червения килим и в публичния живот на популярните личности е станала значително по-непринудена. Според нея това дава на звездите повече свобода да показват своето лично аз. Днес актьорите могат да изразяват личния си стил на червения килим много повече, отколкото някога преди, казва Скарлет Йоханссон, отбелязвайки, че разликата е особено очевидна, когато си спомни какви са били очакванията към нея в началото на кариерата. Тогава често и тя, и останали са били подложени на сериозно наблюдение и критики за външния вид и публичното поведение. Съществуваше толкова строг стандарт, казва звездата, за това как трябва да изглеждаме ние. Той беше непостижим и не позволяваше личния стил да се проявява по начина, по който го правим днес. Станала свидетелка на тези ограничения и тяхното постепенно отслабване, тъй като новото поколение актьори все по-често прави индивидуални модни избори, както на големи светски събития, така и по време на пътувания или публични появи. В последствие Скарлет Йоханссон започнала сама да подбира проектите по-внимателно. Приема, че отказът от роли, които не й носят удовлетворение, може да означава по-дълго чакане за подходяща възможност, но трябва да се свикне и с тази мисъл, защото да, мятането в всеки един филм не носи дори нужната слава понякога. С Хюги или Соро след малко тук в Jamaican Bam Bam.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Keď sa aj od tých Animal i dosť натоварено много силен сезон в втората половина на август за тях, пускайки и поредният си мини-албум, част от който беше и тази песен, и всъщност имат нов сингъл, който още повече подобри позициите им в световните чартове, но в подробности за това знаете къде и кога. Слушайте петък, Витоше топ 20 след 8 вечерта. Миро тук след малко в твоето секси аз.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite.

0: 1,15 евро. И каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,84 евро. Kaufland.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъбрик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: България навлиза в нов политически сезон. От нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос, заяви председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание. Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в действащо законодателство, каза Витанов. Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебна реформа и търсене на широк консенсус за работещ нов Висш съдебен съвет. Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия съвет, каза Витанов. Ще спрем практиката на непрестанно доплащане от пациентите. Частните болници, работещи с обществен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат закона за обществените поръчки. Ще ревизираме размера на концесионните такси, посочи още той. Народното събрание отхвърли при прегласуването предложението на Възраждане за изслушване на министър-председателя Румен Радев за преговори и евентуално постигнати договорености с представители на Република Турция за предоставяне на турски инвеститори или държавни дружества на изграждането, финансирането, управлението и експлоатацията на автомагистрала Черно море и на други свързани стратегически инфраструктурни проекти в България. Двамата бизнесмени Христофорос Аманатидис и Размик Чакарян Таки и Ами са постигнали съвършенството. Изградили са перфектна хранителна среда, в която има за всички, за прокурори, за съдии, за МВР. Това коментира Претенова, журналиста от антикорупционния фонд Бойко Станкушев, по повод акцията за глушител. Демерджиев не е лошо да започне с нещо елементарно. Кой точно е разпоредил преди години полицейски коли и служители да пазят заведението 8-те джуджета? На времето ние се опитвахме да разберем и тогавашното ръководство на МВР изпрати петима служители в офиса на антикорупционния фонд, които да беседват с нас. Искаха ние да им помогнем да разберат как да открият тези акули. Всички коли бяха еднакви, бели полицейски. Някой от тях по снимки ги видяхме в гаража в квартал Бенковски, но нищо не последва от това и така до ден днешен, каза Станкушев. Според него не може поне в полицията да няма информация за това, но по думите му бившите министри Младен Маринов, Христо Терзийски и други нищо няма да кажат. Станкушев беше категоричен, че сега Иван Демерджиев има златен шанс да започне разплитането на това нещо, но то ще продължи години, защото е градено години, казва Станкушев. Застой и минимално повишение на нивото на река Дунав са отчетени за последните 24 часа. При водомерните постове Русе, Силистра и Оряхово отчетен застой. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Ново село отчетено повишение с 4 см, по Никопол и Видин по 1. Понижението с 7 см е отчетено при Свищов, а при Лом с 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път. Остават сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес вятърът в почти цялата страна се ориентира от северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури 29-34 градуса. По Черноморието предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29.

0: 9 градуса. Температура на морската вода 25-26 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: 5 минути и след 11 вървим напред в ден сряда с Поли Генова. Ето е тук в спомени.

Нещото, без което няма старт на деня, да, Сабрина Карпентър го познава много добре, даже го възпя. Еспресо. А без чаша ароматно кафе, деня наистина не започва за, може би, почти цялата планета. За други една доза далеч не е достатъчна. Всяко лекарство обаче може да стане отрова, ако дозата твърде много бъде превишена. С пълна сила може да се приложи това правило. Разбира се, и към кофеина изследванията свързват умерената консумация с редица потенциални ползи, но прекомерният прием може да има и своите неприятни последици. С временното повишаване на бодростта, концентрацията и усещането за енергия при по-чувствителни хора или по-високи дози, всъщност може да стигнете до точно обратното – безпокойство, сърцебиене, проблеми с съня, не че посред бял ден на време да лежите и да спите. Една от най-разпознаваемите като признак, между другото, един от най-разпознаваемите, това е главоболието, което се появява, когато пропуснете обичайната сутрешна чаша, ако не сте успели да го изпиете и няколко часа по-късно усещате неприятна тъпа болка, причина може да е рязкото намаляване на кофеина. Забравянето, трудна концентрация и нерешителността също могат да се появят при прекомерна пък употреба, макар че подобни симптоми имат и други възможни причини. Кофеинът влияе на нервната система, затова количеството и индивидуалната чувствителност и тук са от голямо значение. А прекомерният прием може да има и значение за здравето на костите, особено когато хранителният режим не осигурява достатъчно калций, така че имайте го предвид. Постоянната умора също е един от парадоксалните знаци, че чашите кафе може да са станали повечко. Кофеинът не премахва истинската необходимост на организма от почивка, само временно ви маскира усещането за сънливост, блокирайки действието на конкретни механизми в организма. Всъщност няма и универсален часови диапазон, в който кафето би се смятало за най-подходящо, тъй като чувствителността към кофеина се различава значително. За някои хора умерената ежедневна консумация не създава проблеми, докато други просто имат пристъпи на никакво желание за сън само още от първата чаша, но най-важният ориентир си остава вашата реакция и да познавате добре какви са нуждите и с колко може да се справите. И разбира се, да, видях, че часа няма значение, но все пак доста късно с кафето, нищо, че все още е лято, не е добра идея, ако искате да спите, естествено, след това. Don't be so shy от Имани.

0: Keep the vibe. Said I'm all about it. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: За вас думата е сигурност, за контракт-сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт-сити – вашият нов дом.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: 3 минути след 11:30 с Take Me There, Daddy. Може да е ден сряда, но гледаме с интерес към финала физическия на тази седмица, не като работна, защото новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 8 по нова и на ход са шампионите. Готови ли сте за техния сезон? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивета Лалова ви очакват на арената Игри на волята, сезон 8. Да, в края на седмицата, неделя от 8 вечерта. По-нова.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: Масли и NMF Lucky You. Дали е въпрос на късмет или просто на жребий, ако се интересувате от големия тенис, ето че полуфиналите на смесените двойки на US Open са тук и всъщност обещават интересни сблъсъци на корта, което да, е за тези, които следят спорта, наистина вълнуващо. През миналата година US Open преобрази тотално турнира по смесени двойки. Не само, че го измести в седмицата преди старта на основната схема, но и заложи голяма награда от 1 милион долара за победителите. Сара Ерани и Андрея Вавасори излязоха големите победители преди 12 месеца, но сега двамата бяха отстранени още на 8-ми на финалите. Турнират по смесени двойки е вече в заключителната си фаза и е ясно кои са двойките, които ще спорят за място на финала и разбира се възможността да се докоснат до голямата награда. Първият полуфинал ще противопостави Гаел Монфис и съпругата му Елина Свитолина срещу Флави Вио Коболи и Белин Дабенчич, докато в другия полуфинал в спор за място на финала ще се изправят Якоб Мешник и Каролина Мухова срещу Мира Андреева и Андрей Рублев. Мачовете им трябва да се изиграят след полунощ. Добре, значи най-интересното предстои. С Биби Рекса и Фейтлес тук след малко. New Religion.
1: Режисьорът Ридли Скотт
2: Kill or be killed.
1: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
3: Алекса, прибирам се.
4: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
3: Нека не прекаляваме. Просто включи EcoVent. Климатици Ромстал EcoVent. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал EcoVent. Климатикът, който мисли за вас.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
9: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
10: Поръчката иде.
11: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: ти се бе. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
1: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
0: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Приемане на бюджета за 2027 година, избора на нов състав на ВСС са основните приоритети и за управляващи, и за опозиция. Това обявиха от парламентарната трибуна при официалното откриване на есенната сесия на 51-то Народно събрание. Заседанието беше открито от председателя на Народното събрание Михаела Доцова. След като приеха седмичната си програма, всяка от парламентарните групи представи своите приоритети за новия пленарен сезон. Продължаваме промяната и Демократична България ще подкрепят кандидатурата на Андрей Гюров за президент и на Георги Кандев за вице-президент. Очаква се само те официално да я обявят. Това каза пред Нова Нюс депутат от ПП Радослав Рибарски. Приоритетите на Продължаваме промяната за новия политически сезон са темите, които останаха от предишния, а именно изпълнението на бюджета за 2026 година, както и управленската програма и как се изпълняват обещанията в нея, каза Рибарски. Относно бюджета за 2027 искрено ни се иска да не виждаме такъв огромен дефицит. Отново ще настояваме всички разходи да бъдат ясно разписани, за какво отиват средствата. Замразяването на социалните плащания трябва да бъде въведено в някакви рамки, които отговарят на реалния ръст на икономиката и на инфлацията. Ще настояваме и общинските проекти, които се разписват, да не са решения само на един министър и отново да станем свидетели на практиката всеки сам да си договаря съответните инвестиции в общината, каза депутата. Президента на САЩ Доналд Тръмп е внесъл в Конгреса предложение за 30-годишно споразумение с Саудитска Арабия в сферата на гражданската ядрена енергетика. Условието на Вашингтон е ряд да нормализира отношенията си с Израел и да се присъедини към така наречените Аврамови споразумения. Споразумението, постигнато през юли, ще позволи на американски компании да изнасят ядрени технологии за граждански цели за Саудитска Арабия. Документът е изпратен в Конгреса в понеделник, като според представителя на администрацията позицията на Доналд Тръмп остава непроменена. Договорът ще бъде одобрен само ако Рияд се присъедини към Аврамовите споразумения и нормализира отношенията си с Израел. Тръмп вече намекна, че условията на договора ще ограничат възможността Саудитска Арабия да обогатява уран. Двама жители на американския щат Пенсилвания са починали след заразяване с морбили, съобщиха местните здравни власти. Това са първите смъртни случаи от заболяването в САЩ през тази година и първите в Пенсилвания от 35 години насам. И двамата починали са били неваксинирани и са жители на окръг Ланкастър, където делът на вакцинираните е по-нисък от средния за страната. Морбили е силно заразно вирусно заболяване, което може да доведе до тежки осложнения. По данни на американските центрове за контрол и превенция на заболяването към 20 август, в страната са потвърдени 2777 случая на морбили от началото на годината. Това е най-високия брой на регистрирани случаи за една година, откакто заболяването беше обявено за ликвидирано в САЩ през 2000-та година. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Английският футболен клуб Лийдс Юнайтед отново без българския национал Илия Груев постигна втора поредна победа като гост срещу Нотингам Форест, този път с 2-0 в турнира за купата на лигата и се класира за третия кръг на надпреварата. След като белите не надиграха Форест на старта във Висшата лига през уикенда, имат Даниел Фарки отново да се справи по убедителен начин със същия съперник. Даниел Джеймс откри резултата в 50-та минута след пас на Шон Лонгстаф, а в 75-та Джеймс Джастин ориентира най-добре при разбъркване в наказателното поле на противника и удвои преднината на Лийдс. Още 4 елитни отбора също осигуриха местата си в третия кръг на турнира. Брентфорд разгроми втородивизионния Бирмингъм Сити с 6-1, Ипсуич Таун се справи с Лестър Сити с 3-1, а Ковентри Сити изпита известни затруднения срещу Плимут Аргайл, но в крайна сметка измъкна успеха с 4-2, след като първоначално пропиля аванса от 2-0.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Днес вятърът в почти цялата страна се ориентира от северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максимални температури 29-34 градуса. По Черноморието предимно слънчево, след обяд ще има времени увеличение на облачността, но ще е почти без валежи. Максимални температури 27-29 градуса, температура на море.

0: морската вода 25-26 градуса. Днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се извършват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Минаваме през средата на Office Break в ден сряда. Добре, тук с Милки и Давид Гета, сега в Just The Way You Are.

0: Тонсена и Dance Monkey. Да, имаше и такъв хит, и то не отдавна. Гледайки към поредното не, то няма да е звездно, но небесно шоу за това лято, стигаме до датата в други ден, 28 август, когато, да, последното за 2026, частично лунно затъмнение ще се случи в петък и началото може да се наблюдава рано сутрин, ниско над западния хоризонт, ако имате ранно ставане. Така, това ще видите почти целия лунен диск, 96% от неговата площ ще попадне в сянката на нашата планета в нощта срещу петък и явлението ще се наблюдава най-добре от Северна и Южна Америка. Затъмнението от полусянката на Земята започва в 4.23, но дълго време след това пълната луна ще изглежда съвсем обичайно. Едва около 5.15 сутринта в горната лява част на лунния диск вече ще се забелязва по-тъмна област поради напредналата полусянка, а към 5.30 и самото затъмнение от земната сянка, т.е. частичните фази. Като проценти, чакайте сега да видим, аз не успях да разбера колко, но така, максималната фаза на затъмнението ще бъде в 7.13, но при вече залязла за България луна и няма да можем да видим както винаги нищо. Затъмнението на 28 ще бъде второ и последно във втория сезон за затъмненията тази година. Причината за настъпването на тези сезони е фактът, че лунната орбита не лежи точно в равнината на своята еклиптика, т.е. в равнината на земната орбита. Сключва с нея един ъгъл от 5 градуса и поради този наклон лунната орбита успява да застане така, че да можем да го наблюдаваме като явление. Нещо друго за напред ми не. Май като че ли за тази година кой знае колко интересни неща няма. Имаше пак някакви метеорити към края на август, но трябва да го проверя със сигурност. Pink Panthers и Зара Ларсен тук след малко. Stateside.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
8: Ще открия нещо ново.
9: Ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
14: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
13: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
15: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27.

0: Витуша. Витуша. Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
1: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша. Топ 20.

0: 4 минути след 12:30 с Хюги, Ултра на Те и Майо Енджел в Moving to the Sun. Слънчице, да, със сигурност и от неделя нататък. Имате ли воля да изчакате до тогава? Със сигурност имайте и сили да издържите до финала, защото тази неделя Игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. На ход са именно те, шампионите от Игри на волята. Гледайте старта на новия сезон 8 тази неделя от 8 вечерта, само по Нова.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ.

0: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
4: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

Another 54 Ultra в Talk to You. Все още е лято, комари може да се намират със сигурност. Това са всъщност организми, с които не може да преговаряте и знаете колко пречат. Как ви звучи лазерна система за унищожаване на комари, която вече се предлага за предварителна поръчка? Да, могат да бъдат посрещнати с нещо, което прилича повече на система за отбрана от други неща, отколкото на обикновен уред срещу насекоми. Photon Matrix пусна за предварителна поръчка, именно такава, която автоматично открива и унищожава комари с поразителна точност с помощта на светлинен лъч. Това устройство е предназначено за ползване на открито. Сред подходящите места са дворове, къмпинги, ресторанти с открити пространства. Системата използва комбинация от сложния уред лидар, милиметров радар, камери с изкуствен интелект и прецизен лазер. Те работят заедно, за да открият комара и да се прицелят в него. Компанията твърди, че системата може да разпознава дори различен брой видове комари и тя не трябва да реагира на други летящи насекоми като пеперуди. Лидар сензорът сканира пространство с обсек до 6 метра. Зоната на наблюдение е с ъгъл от 90 градуса. При откриването на комар, вътрешна

система за насочване, позиционира лазера към целта и след това, общо взето, нещата приключват, поне така казват от производителите. Системата можела да открива насекоми с размер до 2 мм, които летят със скорост до 1 метър в секунда. Устройството има мобилно приложение и то показва карта на активността на комарите и събира данни за откритите и унищожени насекоми. Потребителят може да вижда и списък с улова на този уред. Има дори глобална класация, подобна на тези в видеоигрите. Устройството обаче все още не е преминало през широки независими тестове. Производителя предлага 12-месечна гаранция и безплатна доставка. Интересувате се от цената? Не е нещо, което така лесно да извадите от джоба, но ако решите да се запишете за предварителна поръчка, външният модел струва $1,088. Нямам и идея откъде се взима. Малко рисково ми звучи за сега. По-добре да разнам, заложете на по-конвенционални методи за битка с насекомите. Следвай музиката.

0: сигнал за изчезна в морето край Созопол. 7-годишно момче е получен в полицията с нощи около 19 часа, съобщават от областна дирекция на МВР Бургас. Подателят е 52-годишният му баща. Семейството е от Свищов. Бащата е бил на плажа с трите си деца в неохраняемия часови пояс и е влязал във водата с едно от тях. Двамата са били повлечени от течението. Спасители от плаж Хармани, които по това време вече не са били на смяна, са успели да извадят бащата, но момчето е изчезнало в бурното море. Продължава издирването на 7-годишното дете. В акцията участват два катера на гранична полиция. Полицейски дрон обследва водната площ, екипи проверяват района по суша. Три дрона са били открити и обезвредени край българското Черноморие от екипи на военноморските сили. Един апарат е намерен на брега в местността Кабакум край Варна, без следи от взрив и е транспортиран във военноморската база. Втори е забелязан във водите край Поморие и унищожен на място. Трети е открит край Пашадере, южно от Варна, и също е взривен след разузнаване. Отделно в района на Камчи е намерено крило от военен дрон, изхвърлено от морето, без боеприпаси и без опасност. Той е прибран за анализ. 833 кг канабисови растения са открити и унищожени при операция на полицията в Сандански и Петрич. В две ниви край село Хърсово са намерени 214 растения или 551 кг, а в обеззалесен участък край село Вишлене 207 растения или 282 кг. Акцията идва два дни след като гранична полиция унищожи над 3 тона канабис в Пирени ограждане. В Пенсилвания са регистрирани два смъртни случая от морбили. Първите в Съединените американски щати през тази година и първите в щата от 35 години. Починалите са били невакцинирани и са живеели в окръг Ланкстър, където имунизационният обхват е по-нисък от средния за страната. Морбили остава силно заразно заболяване и може да доведе до тежки осложнения. По данни на медицинските власти към 20 август в САЩ са потвърдени 2777 случая от началото на 2026. Най-високият годишен брой от обявяването на ликвидирането на болестта през 2000-та година. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт у нас има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Влизаме и в финалния офис брейк час и предпоследен, мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Добре, играем скоро. Това са Мадонна и Сабрина Карпентер заедно в Bring Your Love.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Наближаваме, да, най-щастливия момент от Мисли си, че знаеш, и това, разбира се, е петък.

Сега сме в малкия петък, винаги, както наричат срядата, особено когато доближим физическата среда на работния ден. Играем скоро на 0878 50 000, т.е. вие играете, аз ви слушам. Време до тогава за добре познатото Shape of You, Ed Sheeran.

няма да се мърдаме изобщо от формата на тялото на Ед Ширан, защото, защо не, хайде да изиграем един музикален, мисли си, че знаеш кръг, какво толкова да се поробите за нещо странично и различно. А относно неговото тяло, сега няма какво толкова да се види там, но ако говорим за броя татуировки, има над 60, поне до тук, не знам дали си ги помни и знае всяка една от тях, но една определено е много интересна от тези над 60 татуировки и, да речем, включва любимата му храна, макар това, което е татуирано, не е точно храна, по-скоро е подправка. Какво всъщност за хранене си е татуирал Ed Sheeran по себе си, казвате вие.

0: мислиш си, че знаеш.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за 1,40 евро. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5,06 евро. Lidl. Заслужава си.
6: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Twilight Zone и Ариана Гранде. Една минутка до 1:30 и още 15 за игра на 0878501000. Реших да се въртим около... поради това, че слушахме преди малко един от хитовете на Ed Sheeran. Да, около него и по-конкретно около една от повечето от 60-те татуировки по тялото му. Мхм. Човекът, освен много музика, си е правил и много татуси. Има нещо обаче интересно сред всички тези татуировки. Нещо за ядене. Много му е любимо и то има също подобаващо място на тялото. Не е ширен, обаче какво е това нещо за ядене, казвате вие на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Моранди, Мис Кали, халелуя, нали това мина? Чакайте, че си говорим за татуировките на Ed Sheeran и една конкретна, която се издирва във все още отворения мисли си, че знаеш кръг за днес. Още малко време имате на 0878 50 000. С Шакира и Бърнебой тук след малко. Дай, дай!
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си!
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. Пълнова.
5: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
6: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
5: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: Заедно с Тайла и Уодър, точно 6 минути останаха до 2. Завършихме и този, мисли си, че знаеш, кръг в търсене на, да, марка, но не вода, а нещо друго. Нещо за ядане, намиращо се сред една от над 60-те татуировки върху тялото на Ед Шиерън. Ано, мисли, че това е единствената, която е свързана с храна. Но какво точно има татуирано по неговото тяло, трябваше да ми кажете вие.
1: Той обичал кетчуп и си изрисувал целия етикет на марката Хайнц.
0: И което е добре дошло за самата компания. От компанията производител са му направили реверанс. Не са му дали доживотни кашони с кетчуп, а са пуснали лимитирана серия, която включва неговото име Етчоп и така.
1: Някой ще го споменава добро, но не и италианците.
0: Що?
1: Щото мразят кетчуп, ако видят някой да си слага кетчуп на пицата, направо... Нали знаеш?
0: Нищо, аз да ида в Италия да видя някой с шишето в ръка, пък ще го питам.
2: Имаме това, което аз не го харесвам, а не на значение аз какво харесвам.
0: Така?
2: Хайнц ли беше? Той, доколкото си спомня, май че беше рекламно лице на този кетчуп. Не съм много сигурен.
0: Ами не, той става в последствие, тъй като компанията производител е била впечатлена от решението му да си нарисува това нещо на тялото и дори пуска лимитирана серия, наречена Етчуп.
2: И там е по-различно, да, при него, да, нормално.
0: Което не знам дали представлява нормален кетчуп. Добре, ти не го ядеш, какво ще си татуираш? Лютеница?
2: Айвар. Айвар, да.
0: Какво? И мамба елда.
2: Аз не знам, че не е, какво си татуирам, няма кой да ми обърваме.

0: внимание.
1: Да, да, ти не си еширан, освен ако да. Нали, изведнъж не пропееш и не да. Шашне света и после можеш да си татуираш
0: да
1: точно
0: каквото искаш. Да стана като онзи, не знам дали си увея поет, ви огладаваха филма, дето пееше песните на Битълс и никой не го хареса.
1: Не знам тази работа.
0: Да, някаква фантасмагория, ама макар че филмчето като песни беше много приятно. Не мога все така се казваш.
1: Добре, да е.
0: Да, примерът е вече, Ечира му беше подгряваш на него.
1: Е, просто всичко за времето си.

0: Jennifer Lopez и David Guetta, Save Me Tonight. Първи коридор Стоян точно влиза и средата продължава след новините с него. Студиото на Радио Витоша.
1: Новините. Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци, втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона. Милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурността, посочи министърът на отбраната Димитър Стоянов. 26 кандидати са предложени за парламентарната квота във Висшия съдебен съвет, 20 за съдийската и 6 за прокурорската. Предложенията идват основно от неправителствени организации, но също и от съдии, прокурори, преподаватели и частни лица. Списъкът с имената и техните вносители предстои да бъде публикуван. С приключването на номинациите започва нов 14-дневен срок, в който депутатите могат да подкрепят някои от предложените или да издигнат нови кандидати.

След това ще бъде изготвен окончателен списък и ще тече втори 14-дневен период за представяне на концепции. Процедурата трябва да приключи около 20 ноември тази година. Жената от село Медовец, която беше запалена след семейен скандал в края на юли, е починала в военната болница във Варна. Файзе Ахмед

0: На акция в Медовет от регионалния център по трансфузионна хематология във Варна. Фрагмент от дрон с взривен заряд е открита тази сутрин на плажа в румънския курорт Олимп на около 38 км южно от Констанца. Останките са намерени между шезлонгите, зоната е била незабавно ограничена, а няколко туристи са подали сигнал. Военните са детонирали фрагмента на място в изкопана дупка. За сега няма информация за произхода на дрона. Това е шести пореден ден, в който подобни останки се появяват по румънското крайбрежие, като през последните дни властите многократно изпращат изтребители и хеликоптери за наблюдение на дронови атаки край границата с Украйна. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността днес ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт у нас има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Малко след 14-те, ето го и старта на днешното издание на предаването Витоша on Air. Здравейте от мен, Стоян съм, знаете, до 5 сме заедно, а началото днес Миро, твоето секси аз по Радио Витоша.

0: на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Хитлерой и Джастин Бибър, Stay, това чухме по радио Витуша. На Netflix официално потвърдиха, че сериала на Гай Ричи The Gentleman ще има трети сезон, в който е възможно или не е възможно да участва Меган Маркъл, по-скоро е второто според последни информации. Междувременно обаче получаваме пълен трейлер на втория сезон, който ще се гледа от 3 септември. В него добре познатите герои навлизат в нови територии, буквално и преносно. Част от действието се премества в луксозни италиански вили, където един от членовете на групата се оказва в ситуация, която надхвърля възможностите му. Еди, в ролята ти от Джеймс, продължава възхода си както в престъпния свят, така и в британската аристокрация. В трейлера той заявява: преди 400 години това имение се простираше, докъдето стига погледът. Искам всичко обратно. Неговото самочувствие, подхранвано от американския милиардер Стенли Джонстън, изигран от Джанкарло Еспозито. Ти си роден да управляваш, шепне му той в реплика, която подсказва, че Еди ще се впусне в още по-рискови игри. Втори сезон връща ключови лица като Кая Скуделарио в ролята на Сузи Глас, Рей Уинстън в ролята на Боби Глас, както и Хари Гудвинс като нейния брат Джак. От страна на Херцога зрителите отново ще видят Джоули Ричардсън като Лейди Сабрина, Даниел Инкс като Фреди, Джазмин Блекборо като Чарли и Вини Джонс като Джеф, пазител на имението и неговите тайни. Както вече ви казах, Netflix пускат втория сезон на Gentleman от 3 септември. А ние продължаваме така. Калвин Харис и Риана, This is what you came for, Повитуша.

0: Майсторе, вървили и залепили плочките. Море и чайки чувам около тебе.
1: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
0: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
1: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
6: Красива баня.
5: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG.
9: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Тайо Круз и Дайнамайт. Това чухме в ефира на Радио Витоша. На новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа, само по нова, а на ход ще бъдат шампионите. Готови ли сте за сезона? Сезона на шампионите. Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Игри на волята, сезон 8, в неделя от 20 часа, само по нова. А ние продължаваме си на Rehappy I'll Be Waiting по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Дати, Take Me There, това чухме в ефира на Радио Витоша на дуото, което остави незабравима следа с играта си в първия сезон на сериала. Истински детектив се завръща, за да докаже, че силата на тяхната химия работи също толкова добре и в комедийния жанр. Матио Маконахи и Юди Харлсън влизат в полуизмислени версии на самите себе си в нова поредица на Apple TV, заглавена Brothers. Първият трейлер загатва за сюжет, който разглежда славата от най-забавната и страна, а в центъра на събитията застава въпросът дали двамата актьори в действителност нямат кръвна връзка. Интригата започва след сватбата на една от дъщерите на Уди Харлсън. Напрежението около събитието му идва в повече и той решава да замине за ранчото на своя добър приятел Маконахи, за да си почине. По същото време обаче домакинът му е заед и обзет от идеята да се кандидатира за губернатор на Тексас. Добре познат слух от реалния живот, който медиите и феновете обичат да обсъждат. В Brothers подготовката е представена през характерния духовен мироглед на Маконахи. Точно когато двамата се намират на ключов етап в личен и професионален път, Уди научава, че майка му имала кратка връзка с бащата на Матио по време, когато е заченат. Освен търсенето на истината дали са истински братя, комедията обещава изобилие от добронамерени, но пиперливи закачки между звездите. Жилото на Маконахи не пропуска да напомни, че притежава статуетка Оскар, докато Уди има само номинация, а Харлсън от своя страна показва, че не обича да пипат оплешивялото му теме. Поредицата определено обещава да бъде едно от най-интересните заглавия за сезона. Премиерата на първите два епизода е насрочена за 23 септември. Чудесно, ние продължаваме ето така. Jonas Blue има Live със Edge of Desire, ще чуем след малко. Сега обаче обръщаме внимание на тази любима и незабравима класика ATB, Екстази по Радио Витоша.

Джонс Блу и Малиф, Edge of Desire, чухме по радио Витоша. Чекмеджето под фурната в много кухни се ползва като удобно място за съхраняване на тави, тигани и други принадлежности. Какви ли ще са другите, се чуда. Оказва се обаче, че предназначението му не винаги е такова. За първи път намирам статия, информация, която да ми обясни, разбираш ли, за какво служи чекмеджето под фурната. Аз съм се чудил вече 43, близо 44 години. Та, в зависимост от конкретния модел, то може да изпълнява три различни функции. Да бъде обикновено чекмедже, не се бях сетил, да поддържа храната топла, това пък за това тотално не бих си сетил, и дори да служи като допълнителна зона за готвене. Това вече ми звучи малко изключено, ма както и да е. Затова, преди да го превърнете в още един кухненски шкаф, е добре да проверите за какво всъщност е предназначено. Най-разпространеният вариант действително е чекмедже за съхраняване, но дори тогава не всичко е подходящо за него. Ами да, аз не бих съхранявал маслото, примерно там. Производителите препоръчват там да поставяме само термостойчиви съдове и кухненски принадлежности. Причината е, че чекмеджето може да се нагрее силно, докато фурната работи или при включване на функцията самопочистване. Затова в него не бива да се държат кърпи, хартияни салфетки, рецепти, книги, инструкции, пластмасови предмети, хартия или други запалими материали. При някои модели обаче долното отделение има съвсем друга задача. Това е да поддържа вече приготвената храна топла до момента на сервирането. Аз такава фурна не съм имал в живота си, но пък нищо чудно да се здобия с такава. Сега ще почна да търся конкретен такъв модел. А може да се окаже и грил. Е, такова животно.

0: не съм виждал никъде в магазините. Печка, да кажем, примерно самостоятелна такава, с долно чекмедже, което най-накрая да се окаже грил, разбираш. Ами, това е което исках да ви кажа и така да ви просветля за чекмеджето на фурната. Продължаваме с BB Rexx и Faithless New Religion, но това след малко по Витоша.
1: Контракт Сити с нов проект. Жилищни сгради Шипка до булевард Чипченски проход. Модерен дом, отлична локация и спокойствие, което се усеща веднага. 35 години изграждаме повече от сгради. Изграждаме доверие. Контракт Сити. Вашият нов дом.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
6: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny-Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
7: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.

Pinky Messi, това в ефира на Радио Витуш, 7 минути преди новия час и новините. До тогава Purple Disco Machine, Chromeo, Heartbreaker, сега Кайго, Уитни Хюстън и Хайер Лав слушаме по Радио Витуша.

0: Новините.
1: Продължаваме промяната, ще номинира кандидати за Висшия съдебен съвет, както и от предложенията от инициативните организации, така и собствени, като срокът за това е до 9 септември. Велислав Величков заяви, че целта е силна конкуренция и особено внимание към прокурорската колегия. Той посочи, че сред вече публикуваните кандидатури има 7-8 много добри професионалисти, но предстои детайлен преглед на биографиите им. Продължаваме промяната, настоява за обстойни изслушвания с трудни въпроси, за да се избират истински професионалисти, а не хора свързани с статуквото. Сред номинираните са Андрей Янкулов за прокурорската колегия и Таня Радуловска за съдийската, подкрепени и от Правосъдие за всеки. Бедственото положение в община Батак остава в сила заради големите щети от поройните дъждове, а пътят Пещера Батак остава затворен и движението се пренасочва през Варвара и курорта Свети Константин. Хората с пострадали домове могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Продължава издирването на 58-годишния мъж от квартал Луковица.

в пещера, отнесен от предошлите води на Стара река. Ситуацията в Батак вече е по-спокойна, няма бедстващи хора и активни наводнения, но разчистването на калта, камъните и щетите по инфраструктурата ще продължи, като тежка техника ще бъде включена, когато теренът позволи. Частичното бедствено положение

0: започва работа по останалите щети от бурята. Криминално проявен 30-годишен мъж е задържан в Пловдив с над килограм амфетамин по време на специализирана полицейска акция. При обиските са открити още марихуана, метамфетамин, електронна везна и парични средства. Мъжът е обвинен и окръжният съд му е наложил задържане под стража. Образувано е досъдебно производство. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Облачността днес ще е променлива, по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. От запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. По линията на преминаващия студен фронт у нас има условия за градушки и интензивни явления. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-я част тази сряда. Поли, Генове и спомени. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добре, Coldplay, BTS и My Universe, това чухме по радио Витоша. Периодичното гладуване се превърна в една от популярните стратегии за отслабване през последните години. Метода се основава на редуване на периоди на хранене и гладуване. Например, 16 часа без храна и 8 часов прозорец, който да ядем, или 5 дни нормално хранене и 2 с ограничен прием до около 5-600 калории. Макар много хора да постигат добри резултати, диетолозите предупреждават, че този режим не е подходящ за всички и може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Според регистрирания диетолог Ана Рейсдорф, периодичното гладуване може да бъде особено рисково за хора над 40-50 годишна възраст. Причината е, че ограничените часове за хранене затрудняват приема на достатъчно протеин, което ускорява естествената загуба на мускулна маса. Това от своя страна забавя метаболизма, повишава нивата на кортизол, хормона на стреса. Рейсдорф подчертава, че при някои хора този тип хранене води до прекалено нисък калориен и протеинов прием, което може да предизвика умора, хормонален дисбаланс и допълнително отслабване на мускулите. Та кои хора не бива да се подлагат на периодично гладуване? Макар то да има доказани ползи, не е универсално решение. Специалистите препоръчват да се избягва от следните групи хора: жени в менопауза и перименопауза, които вече се борят с хормонални промени, хора с диабет, особено тип 1, заради риска от опасни колебания в кръвната захар, професионални спортисти, активни хора с високи хранителни нужди, пациенти, приемащи GLP-1 медикаменти, при които гладуването може да доведе до прекалено нисък прием на енергия. Тези групи имат по-високи нужди от протеин и стабилен хранителен режим, а недохранването може да доведе до сериозни последици. Рейсдорф отбелязва, че при някои хора този режим засилва склонността към крайности и прави връзката с храната още по-напрегната. Периодичното гладуване може да засили обсесивните мисли за храна, да доведе до преяждане след периодите на гладуване и да засили убеждението, че човек трябва да се храни перфектно или изобщо да не се храни, което не е така, защото знаем, че истината винаги ги в баланса. Там някъде по средата. А сега продължаваме ето така. Justin Timberlake и Can't Stop the Feeling, този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Макри и Гриди, това чухме по радио Витоша. А ти имаш ли воля? Насили да издържиш до финала, защото тази неделя игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите, защото сега е техния ред. Игри на волята тази неделя, 20 часа, само по нова телевизия. Не пропускайте!

Милки, Давид Гета, Just the way you are. Това чухме по радио Витушем. Добре знаем, че храненето има съществено значение не само за това колко качествен живот водим, но и колко дълъг ще бъде той. И когато говорим за промяна на навици към добро, тя винаги засяга и това, което слагаме в чинията, понякога дори не е нужно много, за да постигнем значително. Изследователи от университета в Сидни правят експеримент с 104 участници на възраст 65-75 години, които разделят в 4 групи, всяка с различен начин на хранене. Две от групите са всеядни и приемат както животински, така и растителен протеин.

0: протеин, значи това са късметлиите, при едната акцента е върху повече мазнини, при другата върху въглехидрати. В други две той е на 70% от растителни източници, като отново едните приемат повече мазнини, а другите въглехидрати, и при четирите групи 14% от енергията идва от протеин. По време на експеримента се измерват 20 различни биомаркера при участниците, включително нивата на холестерол и инсулин, за да определят как краткосрочните промени в диетата влияят на биологичното стареене. Пояснява се, че под биологична възраст се разбира на колко години изглежда тялото въз основа на здравни показатели, наречени биомаркери, а не на това колко години е живял човек. Установява се, че разликата от хронологичната възраст, която се увеличава еднакво за всички, биологичното стареене варира между отделните индивиди, отразявайки разликите в здравословното състояние и устойчивостта на организма. А след само 4 седмици биологичната възраст на участниците в 3 от 4-те хранителни групи е намаляла. Само биологичната възраст на тези, които са всеядни и приемат високо количество мазнини, не е показала значима промяна, а най-значимите подобрения идват от диети, богати на сложни въглехидрати и растителни компоненти. 14% протеини, 28,9% мазнини и 53% въглехидрати се оказва успешната формула. Това за възраст 65-75, да не забравяме. Прави се обаче уточнението, че в изследването се взема предвид краткосрочния ефект от краткосрочни промени, и все още няма доказателства, че подобрението в биологичната възраст може да се запази като константа, ако продължим да следваме този начин на хранене. Твърде рано е да се каже окончателно, че специфични промени в диетата ще удължат живота, казва ръководителя на проучването, но това изследване предлага ранна индикация за потенциалните ползи от промените в диетата по-късно в живота, допълва още той. А ние продължаваме така. Алекс Уорън и Ordinary по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Кецай, Анимал, това по радио Витоша, 16 минути преди 16-тия час и поредната новинарска емисия с Роско. До тогава обаче имаме време. Хюгел Ултра на Те и Moving to the Sun. С това ви обещавам да продължим след малко по Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
2: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanic Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Военният министър Димитър Стоянов преди изслушването му в ресорната парламентарна комисия заяви, че изплувалите по Черноморието дронове не са опасни, тъй като не носят боеприпаси. Той уточни, че те са разузнавателни дронове и дронове примамки, предимно руски, от моделите Гербер и Зала, има и украински. Българските сапьори действат професионално. Стоянов призова гражданите при откриването на такива да подават сигнал, но да не доближават, докато не дойдат специалисти по обезвреждане. Министърът заяви, че докато има военни действия, е логично дронове да изплуват на нашия бряг поради водните течения и въздушния пренос. Доцент Ангел Кунчев подава оставка като главен държавен здравен инспектор, мотивирайки се с навършена пенсионна възраст и несъгласие с подготвената реформа в държавния здравен контрол. А здравният министър Катя Ивкова заяви уважение към професионалния му път, но подчертава, че в заявлението му има и оценка за стабилността на модела, която според министерството не отговаря на данните. Ивкова посочва проблеми от 4 от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, непълно отчитане на вътреболнични инфекции, нисък брой специалисти по контрол на инфекциите и недостатъчна хигиенна осигуреност в болниците. Тя коментира и случая с фалшивите здравни книжки по Черноморието като доказателство за нуждата от електронна проследимост и свързани регистри. Министърът отбеляза, че над 230 незаети длъжности в регионалните здравни инспекции показват кадрови проблем, а не стабилност. Реформата няма да закрива регионалния контрол, а ще обедини дублиращи дейности, ще въведе единни правила и електронно проследяване, за да се насочи ресурсът по-активно, заявява още здравният министър Катя Ивкова. Екоминистерството засилва наблюдението на водите на река Дунав и свързаните с реката подземни води заради продължаващото маловодие. Първоначалният анализ до края на юли не показва влошено качество, но Министерство на околната среда и водите и басейнова дирекция Дунавски район разширяват мониторинга като превантивна мярка. Изготвени са две програми за проучвателен контрол на повърхностите и на подземните води, за да се проследят допълнителни потенциални източници на влияние. Проби ще се вземат между 20

26 август, 3 септември и между 14 и 23 септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира Challenger 50 в Роухемптън, след като загуби от британеца Джордж Лофхайган с 3-6.

0: През нощта ще бъде ясно. Главно над Северна България ще има временни увеличения на облачността. На отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието между 27-29 градуса. Днес и утре продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево, Петрич, Мелник, посока София, в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи, които започнаха през миналата седмица, се изпълняват между 8 и 18 часа, като при реализацията им се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич, Мелник при километър 153 на автомагистралата. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут. Шофирайте внимателно.
1: Вевир, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Ето ни в началото на последните 60-ти на минути на Витоша On Air днес. Another 54 Ultra, Talk to You. Това слушаме сега.

0: подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Давид Гитай, One Republic, I Don't Wanna Wait, в ефира на Радио Витоша, студена, сочна и сладка. Динята е един от символите на лятото. Обикновено не е необходимо нищо повече от това да престои няколко часа в хладилника и остър нож, за да се превърне в идеалното освежаване в горещия ден. Но има един необичайен трик, който може да направи вкуса и още по-добър, защото тази съставка по принцип прави вкуса още по-добър почти на всичко, и това е щипка сол. На пръв поглед комбинацията между сладка диня и сол може да изглежда странна, но всъщност зад нея стои прост кулинарен принцип. Малкото сол не прави плода солен, а помага всъщност сладостта му да изпъкне. Същото става и когато добавим щипка сол към шоколад или друг сладък десерт, направи вкуса по-наситен. Този трик е особено полезен, когато динята не е толкова сладка, колкото сме очаквали. Понякога дори и добре изглеждащ плод може да се окаже леко недозрял, без особен аромат или с по-изразени кисели и горчиви нотки. Солта помага да се приглушат именно тези вкусове и така естествената сладост на динята да се усети по-силно. Това е причината солта да се ползва при други плодове и зеленчуци с леко горчив вкус, като брюкселско зеле и зеле, ако ме разбирате, и кел, грейпфрут и червени боровинки. В случая с динята ефектът е още по-интересен, защото плодът е естествено сладък и воднист, а контрастът прави всяка хапка супер изразителна. Все пак не е добре да прекаляваме, достатъчно е съвсем малка щипка морска сол или сол на люспи, например, поръсваме върху парчето, опитваме, едва след това добавяме още, ако е необходимо. Солта на люспи е особено подходяща, защото кристалите се разпределят неравномерно и създават приятни малки контрасти между сладкия плод и соления вкус. А ако имаме желание да експериментираме, не е нужно да се ограничаваме само с обикновена сол. Динята се съчетава топ с лимон или лайм, които добавят свежа киселинност и подчертава сладостта. Няколко капки балсамико също могат да придадат интересен и богат вкус, а любителите на пикантното могат дори да опитат комбинация с чили или люта сол. Е, това пробвам още до вечера. Много обичам люто. Що да не пробвам и люта диня. А сега продължаваме с Калвин Харис и Дуа Липа. One Kiss по Радио Витоша. One kiss,

Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5.

0: 5 пълен хибрид. X3T са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Обратно към музиката.
4: Витуша, следвай музиката.

Пала, Джени и Дракула. Това в ефира на Радио Витоша. През последните 20-тината, даже и малко отгоре години, Джейсън Стейтъм успя да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица в Холивуд, когато говорим за екшен филми. Всъщност той дори търпи критики, че до такава степен се е вкарал в образа на екшен герой, че всеки негов филм е на практика същия като предишния. Персонажите му са сходни и винаги се залага на добре позната формула. Работника от

Миналата година и настоящият му мютани са най-пресните примери. В тях той играе добре обучен убиец, който решава да използва уменията си, за да въдворява ред и справедливост, наказвайки лошите, най-общо казано. Но на този фон изплува едно старо интервю на актьора от преди няколко години, което обяснява защо той приема на практика едни и същи роли. През 2017 в подкаста The Jim and Sam Show Стейтъм е запитан дали са му предлагани по-сложни и комплексни роли. С усмивка и чувство за хумор той обяснява, че не, но не ги и търси. Искам да правя само неща, с които мисля, че мога да се справя добре. Всъщност аз не съм актьор. Джейсън Стейтъм казва, че преди славата и киното се е занимавал с бижута и продажбата им по улиците, а също така е бил и спортист. Не съм театрал, който може да се адаптира и да се хамелеонизира в различни роли. Просто бях на правилното място в правилното време. Не е като да съм прекарал години в усъвършенстване на различни акценти или в работата по занаята си. Приемам това, в което съм добър и просто се опитвам да се движа по течението в тази посока, казва Джейсън Стейтъм. Той също така допълва, че обича да работи по филми, които по някакъв начин карат хората да се вълнуват. Е, ако не се вълнуваш, докато гледаш Транспортер, аз не знам на какво можеш да се развълнуваш. Всъщност актьора казва, че Redemption от 2013 година е един от малкото филми, в които е предизвикал себе си извън това, което му е комфортно да прави, и мисли, че може и да се е справил доста добре. Аз пък съм фен на всичките абсолютно еднакви филми на Джейсън Стейтъм, защото няма по-готино и добре прекарано време да изгледаш един филм с негово участие, да се насладиш на целия екшен, битки, чист тестостерон, без претенции. А ние продължаваме ето така. Саши, Стей, ще чуем след малко. Сега до Уикенд. Dancing in the Flames по Витоша.

Саши, стей, това си припомнихме по радио Витоша. Като една от най-хитовите киноистории на годината се очаква бокс офис феномен в Китай, който граничи с абсурда. В страната огромна популярност и приходи набира анимационен филм за теле. И то с толкова аматьорско изпълнение, че влиза вправо в клишето толкова лош, че трябва да се види. Филмът New Lai, кравата идва, е с нисък бюджет, подобно изпълнение и причудливи, меко казано, сюжет и анимация. Разказва се за новородено теленце и чучулига в странен свят от сънища. На дело е на екип от двама души, майка и син, и според някои съобщения е направен с бюджет, внимание, от $200. Екипа се е трудил над продукцията цели 5 години, но резултатът според зрителите е отчаяващо нескопосан. Анимацията е пусната в Китай в началото на август. Първата седмица печели нищожните 7000 юана, около $1000, и обира подигравките за ниското си ниво. Филмът е направен с безплатен софтуер, а майката и синът Син Лу Фан и Ксин Ю Менг са озвучили всички персонажи, освен че са режисьор и сценарист. Кравата идва, няма и никакъв маркетинг, нито трейлер, нито през съобщения, дори плакати няма. Филмчето изглежда толкова налепо и левашко, че става вайрал. Вълната, мемета и подигравки обаче се оказват с обратен ефект. Всички искат да видят нескопосания филм. В резултат интереса към кравата идва става толкова голям, че в кината се пускат допълнителни прожекции и лентата съперничи на Одисея на Кристофър Нолан, чиято премиера в Китай бе в средата на август. Кравата идва вече надхвърля 30 милиона юана в бокс офиса, според данните от специализирания сайт Мао Ян, цитирани от западните медии. Това са над $4,5 милиона за нескопосана анимация с бюджет от 200

0: долара. Добре, според някои съобщения бюджета на анимацията е около 200 долара, а това е което я прави един от най-печелившите филми спрямо вложените пари. То може би просто няма база за сравнение с нищо друго. А все пак нелепата анимация не успява да изпревари Одисея. За първите 3 дни по кината филма на Нолан прави 192 милиона юана, а на върха на класацията в Китай е местен филм на име Имало едно време в Близкия изток. Става дума за китайски готвач, който отваря ресторант в тази част на света. А как изобщо подобно аматьорско изпълнение стига до голям екран? Китайски медии цитират дистрибутора, който признава, че е бил посъветван да не пуска Кравата идва заради потресаващото качество, но все пак не ги послушал, тъй като бил приятел на майката режисьор или на сина. Не разбрах кой от двамата е режисьор. Според някои постове в китайските социални медии, успеха на филма се дължи именно на лошата анимация, която се тълкува като свеж контрапункт на продукциите, създадени с AI и дори като връщане към основите на истинската анимация. Експерти от бранша коментират, че Кравата идва е уникален, защото е лош във всяко едно възможно отношение и именно това привлича любопитството на публиката. Може да съжаляваш. Може да съжаляваш 80 минути, докато го гледаш, но ако не го гледаш, ще съжалиш за цял живот, гласи популярен пост, свързан с филма. Ами, жалко, че няма трейлер, който да можем да видим в нета, макар че със сигурност някъде нещо ще е цъфнало от този толкова лош филм, заглавен Кравата идва. А сега музиката. Идва с Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Pink Panthers и Зара Ларсън, Stateside, ефира на радио Витоша, 15 минути преди 17-тия час и старта на Витоша Драйв, момента в който оставате в компанията на Гери. До тогава обаче продължаваме с музика The Second Voice, Let Me Be, това след малко по Витоша.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
9: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус. Ауродомус. Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.

LF System и Afraid to Feel. Това на финала на Vito Show на в днешната среда. Една чудесна вечер и пожелавам и ви оставям в компанията на Гери с старата на Vito Show Drive. Chaos Down Prayer и Addicted to You сега по радио Vito Show.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: АЕЦ Козлодуй намали мощността на пети блок до 850 мегавата. Това сочат данни, публикувани на страницата на централата. Около 15% е общото намаление от 1010 мегавата до 850 мегавата от момента, в който започна намаляването на мощността заради ниското ниво на река Дунав. Без промяна работи 6-ти блок, а атомната централа продължава да произвежда над 1/4 от тока в страната, сочат данните на електроенергийния системен оператор. 26 кандидати са предложени за парламентарната квота в Висшия съдебен съвет, 20 за съдийската и 6 за прокурорската. Предложенията идват основно от неправителствени организации, но също и от съдии, прокурори, преподаватели и частни лица. Списъкът с имената и техните вносители предстои да бъде публикуван. С приключването на номинациите започва нов 14-дневен срок, в който депутатите могат да подкрепят някои от предложените или да издигнат нови кандидати. След това ще бъде изготвен окончателен списък и ще тече втори 14-дневен период за предоставяне на концепции. Процедурата трябва да приключи около 20 ноември тази година. Здравният министър Катя Ивкова заяви, че чистка няма и оставката на доцент Ангел Кунчев като главен държавен здравен инспектор не бива да се тълкува като присъда за започналата административна реформа в регионалните здравни инспекции. Тя подчерта, че уважава Кунчев и че решението му да напусне е негово право. Ивкова посочи, че преструктурирането цели оптимизация и засилване на специализираната администрация, а не механично съкращаване на свободни щатове. Според нея реформата ще въведе единни стандарти за държавната администрация, като общата администрация, счетоводители, юристи, финансисти ще бъде намалена, но РЗИ няма да бъдат закривани, а ще функционират като териториални дирекции. Предстои обществено обсъждане на промените. Двама мъже на 43 и 53 години от София и Несебър са задържани при акцията на ГДБОП, която разби подводен канал за трафик на наркотици към Турция. При операцията са открити над 100 кг марихуана, намерени в автомобил край Царево, разпределени в 99 пакета. По цени на съдопроизводството стоеността е около 1 милион евро, а на турския пазар приблизително 5 милиона евро. Двамата са изградили мрежа за разпространение на дрога по Южното Черноморие и подготвили трафик през морската граница с подводен джет, открит в обект Слънчев бряг, където са намерени допълнителни 2 кг марихуана. Действали са конспиративно, сменяли са автомобили и използвали коли под наем, за да затруднят полицията. Прокуратурата предполага, че наркотикът е бил предназначен за Турция и е транспортиран именно чрез подводния джет, способен да се гмурка до 40 метра. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде

0: Румянцево и Петревен е вече отворен за движение, след като сутринта беше затворен заради тежък челен удар между два тира. При катастрофата е загинал 62-годишен шофьор от Пловдив, който е бил транспортиран в болница в критично състояние с множество травми, включително тежка гръдна травма. Другият водач, румънски гражданин, е откаран с въздушна медицинска евакуация в болница сърце и мозък в Плевен, т.е. с тежки съчетани травми.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Здравейте на всички на 26 август и честите имен ден на всички, които носят имената Адриан и Наталия. Може и Адриана, разбира се. Честит да е празника, наречен вторник. Не, о, ние вече сряда. А не, да не бързаме толкова добре. В сряда сме точно по средата на работната седмица. Всъщност в края на работния ден време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша. Очаквам ви на 0878 50 000. Може да се обадите или да пишете във Viber на този номер, както и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила ни в Instagram. Какво да ни пишете? Ами какво ви се слуша днес? И кого искате да поздравите? А първия поздрав е от мен за вас. Да чуем Шакира и Бърна Бой и тяхното Дай-дай.

0: Вигери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Щастлива съм да те видя, господин.
2: Да, и аз. Още повече, че едно твое приятел, че днес има празник.
1: Да, Джорджи.
2: Днес е световния ден на Джорджи, който се отбелязва на 26 август или, казано по друг начин, на кучето. Празникът е създаден през 2004-та в Съединените американски щати от защитничката на животни Колин Пейдж. Кучетата са първият опитомен от човека животински вид преди вече 15 000 години. Породата Басенджи е известна като единствената, която не може да лае, а издава специфичен звук, подобен на йодел. Каквото и да означава това.
1: Да, и аз това ще я да питам.
2: Не съм...
1: Ама, нищо да е.
2: Кучешка песничка някога няма ли да измислиш?
1: Не, ще пусна The Chainsmokers и Halsey и ще си представим, че всички кучета много я харесват.
2: Защо там нещо се...
1: Разсеях се, защото, да. Знаеш ли, че аз вчера закрих предаването с новина за Доли Партън, която измисля как да направи така, че да пее на концертите си с аватар. И казах на слушателите да се наслаждаваме, докато съм тук, защото скоро мога и аз да бъда аватар. А тя днес, вече разбираме днес, че е починала.
2: Да, най-вероятно вече в небесния хор, там при всичките, при Уитни Хюстън, при
1: да.
2: Майкъл Джексън, при абсолютно всички, които вече
1: легенди.
2: Са там и е уча.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
5: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и дел.

0: Ник на човешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
7: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

Веднага след Ая Дори и Хигел ви питам, готови ли сте за сезона на шампионите? Оказва се, всъщност не се оказва, аз си го знам това, даже от вчера ви намекнах, но ето сега потвърждавам. Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки и още повече изпитания. Тази неделя Павел Николов и Ивет Лалова ви очакват на арената. Игри на волята сезон 8 стартира тази неделя от 20 часа, всички по нова. А сега 2 минути ни остават до 17.30. Всички по радио Витоша слушаме Talk to Me и Дамяна Давид.

Твоето секси аз на Миро ни води към първия поздрав за тази вечер, който отива към Радослав, явно така вдъхновен от Доли Партън. Уитни Хюстън ще чуем за вас. I will always love you. Повитуша.

Последното за годината небесно шоу идва в петък, частично лунно затъмнение над България в нощта срещу петък, 28 август. След малко повече подробности, сега ви оставям в компанията на Дати и Техни.

0: Затъмнението в утрешната нощ от полусянката на Земята ще започне в 4 часа и 23 минути, но дълго време след това пълната луна ще изглежда съвсем обичайно. Около 5 и 15 часа в горната лява част на лунния диск вече ще се забелязва по-тъмна област поради напредналата полусянка. В 5:33 ще започне затъмнението от земната сянка, т.е. частичните фази. На 28 август луната ще залезе в 6 часа и 31 минути за Варна и в 6 часа и 51 минути за София. На същата сутрин слънцето ще изгрее в 6:28 за Варна и в 6:47 за град София, което означава, че ще виждаме частично затъмнената луна преди нейния залез на фона на вече светлото дневно небе. Есетрова, мисля, че се казваше тази луна през август. Тази година съвпада с лунното си затъмнение. Най-добрите гледки ще бъдат в източната част на Съединените щати и Канада, както и в Централна и Южна Америка. Зодиакалният знак с тази година е в Риби. 12-тият и последен зодиакален знак. Воден знак и противоположен знак на Дева. Това означава, че и двата зодиакални знака са свързани с нашето здраве, физическо или психическо, както и с физическия или духовния свят. Лунните затъмнения са три пъти по-мощни и емоционални от пълнолунията, така че ако нещо не сте в кондиция, да знаете от лунното затъмнение и пълнолуние... на разкош. Да си слушаме музика и да се правим, че нищо такова не се случва. Runaway Lady Gaga след малко по Витоша.
1: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок-легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
2: Озон припомня! Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините! Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време! Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде!

сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни

0: oferim produs. Total Care, вашият тръмплин към високите добива. От Левозол, експертът в храненето на растенията.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
3: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
2: И няма влага, казваш?
3: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Парламентът одобри окончателно придобиването на 7 кораба тип минни ловци втора употреба от Нидерландия и Белгия. Против гласуваха единствено депутатите от Възраждане. Ангажиментът на България включва разходите по ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до достигане на стандартите за оперативна готовност, както и обучение на екипажи. Максималната стойност на ремонта на един кораб е до 6 милиона евро или общо до 42 милиона евро. Придобиването на тези кораби е особено актуално заради средата на сигурност, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Софийската градска прокуратура започна разследване за възможно длъжностно престъпление в Министерството на здравеопазването, свързано с разрешението за работа на дентална клиника в Пловдив. Според държавното обвинение през февруари 2026 високопоставено длъжностно лице не е изпълнило служебните си задължения при издаването и контрола на лиценза, като се проверява дали действията са били в полза на клиниката и дали е съществувал риск от значителни вредни последици. Разследването ще обхване всички действия и бездействия на отговорните служители, включително спазването на законовите изисквания за издаване, поддържане и контрол на разрешението за лечебна дейност. Прокуратурата уточнява, че това производство е отделно от делото за смъртта на дете след медицинска манипулация в същата клиника. Продължаваме промяната ще номинира кандидати за Висшия съдебен съвет, както от предложенията на инициативни комитети, така и собствени, като срокът за това е до 9 септември. Велислав Величков заяви, че целта е силна конкуренция и особено внимание към прокурорската колегия и посочи, че сред вече публикуваните кандидати има 7-8 много добри професионалисти, но предстои детайлен преглед на биографиите им. Продължаваме промяната настояват за обстойни и с трудни въпроси, за да се избират истински професионалисти, а не хора свързани с статуквото. Сред номинираните са Андрей Янкулов за прокурорската колегия и Таня Радуловска за съдийската, подкрепени от Правосъдие за всеки. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: Пред нощта ще бъде ясно, главно над северна България ще има времени увеличение на облачността, на отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса

ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието.

0: стриктно поставената временна пътна сигнализация.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Стартираме 18-я час с песен поздрав от Мариан Марков за Йордан Томов от Клисура. Имайте хубава вечер. Песента за вас, New Religion, Биби Рекса и Фейтлес, както и за всички, които слушат Радио Витоша. А ако искате да чуете нещо конкретно, давайте, вие сте на ход. Обадете се на 0878 50 000 или ни пишете във Viber на същия номер, за да споделите с нас какво ви се слуша днес и кого искате да поздравите на 26 август.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Събрали сме се за поздрави и музикални желания, така и продължаваме. Вече минаха малко повече от 10 минути от началото на 18-я час и след малко тук в ефира на Радио Витоша ще чуем Friends на Джастин Бибър. Това е желанията на Невена Петрова. Преди това обаче сега ви оставям в компанията на Вирго и Молец. Песента е Аз и ти, а поздравът е от Дария за нейния брат Георги.

0: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
2: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
4: ще открия нещо ново,
5: ще бъда по-организирана.
6: Е, поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Метка Петрова ни пише във Viber на 0878501000. Добър вечер, може ли поздрав за момчетата и момичетата от втора смяна? А, вие явно правите и някакви много вкусни сандвичи. Поздрави за вас, песен на Мона давам след малко по Витоша. Сега обаче песен поздрав имаме от Жоро за прекрасната му майка с пожелание за приятен път. Ето пожеланата от вас песен Coldplay по Витоша.

Zain, Die For Me в ефира на Радио Витуша. Днес залез слънце ще видим в 12 часа. 20 часа и 12 минути. Живи и здрави. Така че насладете се на слънчето и тази привечер с DNC и Cake by the Ocean по Витуша.

Мескали или халелуя, новата ми любима песен, или така ще я запомним, Моранди с любимия ми хит за лято 2026 или поне за месец август. Да, много обичам да слушам хубава музика, то си ми и личи, а много обичам и да гледам хубави предавания в ефира на Нова. Имаш ли воля, ви питам за целта, а си ли да издържиш до финала, защото тази неделя Игри на волята се завръща. Нови претенденти, епични битки и сезон, в който на арената излизат шампионите. На ход са шампионите, да, точно така. Игри на волята тази неделя, 20 часа по Нова, всички пред екраните. А сега всички усилваме музиката и слушаме I Like It и Narcotic Trust по Витушев.

0: Тъй като говорим за Talk to You и Another, вече ги чухме в ефира на Радио Витоша, където пък сега ще ви говоря за инфлуенсъри. Да, ама не си мислете, че ще споменавам някои имена на шумели сега, а ще спомена известният британски режисьор Ридли Скотт. Да, той е новият инфлуенсър. Или поне споделя, че така гледа на себе си. Не като на кинодеец, а като на инфлуенсър. Всеки път си е уязвим, казва 88-годишният Скот, помолен да посочи в интервю каква е общата нишка в творчеството му. Освен това, никога не искам да се повтарям, а всичките ми филми са попаднали право в целта. Често съм изпреварвал времето си, а когато изпреварваш времето, ти си човек, който задава тенденции. Така че аз не съм просто кинодеец, аз съм инфлуенсър, допълва режисьорът. Скот, който има 3 номинации за Оскар, определено е демонстрирал влиянието си в Холивуд през годините с безсмъртни класики като Blade Runner, Пришелецът, Телма и Луис и Гладиатор. В интервю също посочва, че има неща, които все още не е отметнал в списъка си с кариерни цели, като например никога не е участвал в уестърн. Избрах Хю Джакман за роля в моята адаптация на Островът на съкровищата. Искам да направя мюзикъл, а също и чудесен филм за африканския слон. Така че това да очакваме от Ридли Скотт, който със сигурност ни вдъхновява и инфлуенсва вече години наред. Аз ще ви вдъхновя с Cat's Eye след малко по Витоша и Animal.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Хапва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
6: Режисьорът Ридли Скотт
7: Kill or be killed.
6: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.

0: През нощта ще бъде ясно, главно на северна България ще има временни увеличения на облачността, на отделни места в централните, северни и североизточни райони ще превали краткотраен дъжд. Утре въздушната маса ще бъде неустойчива, ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в североизточната част на страната, а след обяд и в отделни планински райони. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони и по Черноморието между 27-29 градуса.
1: Трафик информация за утре. Временна организация на движението се въвежда на 27 август в участък от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област, както и по пътя в района на село Горна Студена между 9 и 18 часа. Поетапно ще бъдат подменяни преброителни камери при километър 6 на автомагистрала Хемус и в двете платна за движение, а по време на монтажните работи последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки. И така в същия ден, между 10.30 и 11.30 часа, ще има подмяна на тол камери в района на село Горна Студена, област Велико Търново, а дейностите ще се извършват поетапно в двете посоки, като временно ще се ограничава преминаването в една лента, автомобилите ще се пропускат в свободната. Шофирайте внимателно!
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Време е да стартираме 19-я час, 2 минути след неговото истинско начало. Музикалното такова ще дадат Милки и Давид Гета. На вас какво ви се слуша, очаквам да разбера. 087-850-1000 е телефонът, на който може да ме потърсите. А ако не можете да се свържете случайно, не вярвам, но все пак да ви дам и план Б. Пишете ни във Viber на същия номер.

0: Гери по Радио Витоша. С подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Признавам си, че мен ме боли главата само когато има магнитни бури. Такива не са засечени. Всъщност могъщи слънчеви изригвания са засечени вчерашния ден. Очаквали ни магнитна буря днес, на този етап не могат да се засекат такива признаци за магнитна буря, така че това може да си една лично моя интерпретация. Това, което със сигурност обаче се очаква, е жълт код за грамотевични бури и валежи в четвъртък, утре, в утрешния ден. Това в три области в страната. Сега обаче оставя и да ви кажа кои са тези три, нали? То това е главната цел на това включване. Шуменска, Варненска и Бургаска област. Това за 27 август. А тук аз мога да предвидя, че ще слушаме много хубава музика и днес, и утре, и така, до края на света. Доказателството го давам точно сега с Say So и Doja Cat по Витоша.

0: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
8: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Ева Макс в ефира на Радио Витоша ни води към Вениамин и Юлската му нож с Мирела Зер. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера. Имате още 40 минути за целта, а телефонът е 087 850 000.

Андреас и Самбър слушаме в ефира на Радио Витоша днес на 26 август, денят, който празнуват всички кучета. Кучетата знаят кога сме щастливи, това сочи ново изследване. Снимките на щастливи усмихнати лица са предизвикали активност в определена област на мозъка, свързана с усещането за награда. Така че, ако се чудите как да го поздравите за днес, сами просто му се усмихнете. И аз ви се усмихвам с Леди Гага и Just Dance по Витоша.

0: Пеги Гу и финал на днешната ни среща в предаването Drive Time. Аз съм Гери и много ви благодаря, че изкарахме заедно последните 3 часа, съпроводени от хубавата музика по Витоша. Част голяма, от която вие избрахте. Както и винаги, не сте ме изобщо разочаровали. Напротив, очарована съм и от днешните ви избори. А утре ще очаквам още такива музикални поздрави и желания. Малко след 17-я час цяла нощ ви осигурявам хубава музика. До края на този час Луис Капалди и Мадонна Сабрина Карпентер. Това ще слушаме. Началото на следващия откриваме Let Me Be и The Second Voice. Имайте хубава вечер и до утре малко след 17. Чао!
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знак.

0: Inbet.dava ясен път с подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Inbet.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
5: Знаеш ли, че златото ти може повече? Ако имаш бижута, които вече не носиш, с новата услуга на Ауродомус може да получиш средства за тях още днес, като запазиш възможността да си ги върнеш или пък да получиш стойността им за покупка на инвестиционно злато. Разбери повече на aurodomus.bg или посети нашите магазини в София и Пловдив. Ауродомус, Ауродомус, Ауродомус.bg. Твоето място за сделки с злато.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.